jsme z rychlého běhu a nechceme vědět,

vždy na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

karton alebo vek, a taký porcelán. Som moderný.

0: citujem, každý má občas svoje dni. Uh-huh. Niektorí bohužiaľ celý život.
1: Juj, kde začať menovať? No, tak radšej nie, lebo chcem mať ešte nejaké kamošky. Ten jelenisko stojí vedľa môjho okna a počujem to úplne ako naozaj, keby sedel vedľa mojej postele.
0: Asi je to preto, že si pracovitá, lebo ono sa tak hovorí, že komu sa nelení, tomu sa jelení.
1: Jaj, vidíš, to bude asi tým.
0: Viera.
1: Áno, nádej, láska.
0: Viera, áno. Keď sa povie Moulin Rouge, sorry for my French. To je Moulin Rouge, ako to myslela, že hovoríme čo.
1: Pardon, my tak... French.
0: Ale každý tuší, o čom je reč. Dobre vedia tí chlapi, dobre vedia, že slávny kabaret, ktorý vznikol v Paríži pred 137 rokmi, to je, no... Love Me Do a tá harmonika, ktorá je teda v inej pasáži, ktorú poznáte z tejto pesničky, tak tú ukradol. Áno, ukradol John Lennon v hudobninách. No a text napísal Paul McCartney v deň, keď išiel poza školu.
1: Wow, to je aký silný príbeh.
0: Taká lumpárina táto pesnička.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Niekto ma musí mať rád, spieval Fali Habera so skupinou Team. Niekto, koho máme radi my s Valmírou, tak tých sme nechali doma pekne spať, takto v nedeľu pred 7 hodinou. Na druhej strane, my sme už tu a pripravení aj spríjemniť to ráno vám a prinášať plnohodnotné informácie. Pred nami sú na vlne prvé dnešné ranné správy.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Žena prišla o peniaze potom, ako naletela podvodníkom. Futbalisti Dunajskej Stredy potvrdili pozíciu lídra v najvyššej súťaži. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotami do 20 stupňov. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Žena prišla o 21 tisíc eur potom, ako naletela podvodníkom vydávajúcim sa za policajnú vyšetrovateľku a pracovníka Národnej banky Slovenska. Pod zámienkou zneužitia jej identity ju presvedčili, aby si vybavila úver vo výške 30 tisíc eur. Časť peňazí následne previedla na účet podvodníkov a ďalšiu hotovosť odovzdala neznámemu mužovi. Polícia upozorňuje občanov, aby pri podobných telefonátoch nekonali unáhlene a v prípade podozrenia kontaktovali linku 158. V Liptovskom Mikuláši odhalili v novom parku olympijských víťazov unikátne súsošie venované úspechom miestnych športovcov. 5-metrový monument s hmotnosťou približne 24 tón pripomína olympijské triumfy Petry Vlhovej, Michala Martikána a Eleny Kaliskej. Podľa Petry Vlhovej má byť súsošie nielen spomienkou na športové úspechy, ale aj motiváciou pre budúce generácie. Jeho autor, sochár Martin Navrátil, na ňom pracoval 10 mesiacov. Pri včerajšom útoku na medzinárodné letisko v Saudsko-arabskom Riade zahynulo najmenej 12 ľudí a ďalších 309 utrpelo zranenia. Niektorí zranení sú v kritickom stave a všetky lety na letisko presmerovali. K útoku sa zatiaľ nik neprihlásil, odohral sa však počas eskalácie útokov jemenských húsijov na Saudskú Arábiu. Podľa agentúry AP ide o najsmrteľnejší incident v arabských krajinách Perského zálivu od začiatku vojny na Blízkom východe. Poďme na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v Michalovciach 3-0 a v najvyššej súťaži potvrdili pozíciu lídra. Pred druhou Žilinou majú trojbodový náskok, tretia Trnava stráca 5 bodov, štvrtý Slovan 6. Dnes bude oblačno až zamračené, na východe nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 18 stupňov, na juhozápade to môže byť aj do 20. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 7. poďme aj na cesty. Nahlásili ste nám radar, merajú v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere z centra. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Milanou.
0: Tak teda pekne vítame pri počúvaní Rádia Vlna s prianím pohodového nedeľného rána. Valmíra od správ a Milan z víkendového programu na Vlne budú dnes takouto vašou dvojičkou, teda aspoň sa o to budeme snažiť a uchádzať, ale to, že sa počujeme v tej istej vlne a na tej istej vlne už teraz, je samo o sebe dobrý predpoklad, aby to tak bolo. Pozdravujeme všetkých s prianím príjemne pokračujúceho víkendu a verte, že to budú len a len hity overené časom, ktoré vám do neho budeme hrať, tak nech sa vám dobre počúvame. Začíname takto z IMT Smile a pesničkou Nepoznám.

0: 7 hodín 10 minút, počúvate Rádio Vlna, ako hovoria Česi, žiaden spiech. Áno, máme nedeľné ráno, ktoré si spríjemňujeme aj takouto hudbou. Same hity overené časom vám budeme hrať. A kľudne napíšte, ako sa máte, ako sa vám stáva do tohto dnešného rána. Možno počúvate nielen doma, ale aj na nejakom špeciálnejšom mieste, ako napríklad Richard, ktorý sa ozval na 0908 704 704 z posedu. Hej, boli v noci pozorovať zver.
1: Na púti sem vystrelil rúži z papíru.
0: Tak Ríša, toto bude pre teba, dobre? Rúže z papíru od Brontosaurov, ale pridáme aj formáciu I Santo California a talianske Tornero. A samozrejme, že príde čas aj na výbornú slovenskú muziku s kapelou No Name. A mnohé ďalšie hity overené časom z Rádia Vlna. Nech sa vám to výborne počúva.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
2: Počúvate Víkend na vlne s Milanom.

Aj my pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna všetkých, ktorí to dnes skúsili s nami, aj hubárov, ktorí už vyrazili do lesa s nádejou, že sa dnes niečo podarí nazbierať. Mimochodom, polícia na svojej sociálnej sieti pripomína správne parkovanie počas práve začínajúcej hubárskej sezóny a že teda vozidlo treba pri lese zaparkovať v súlade s predpismi, hej? Lebo že častým porušením býva zastavenie alebo státie na miestach, ktoré na to nie sú určené, aby auto teda nezasahovalo do cesty, netvorilo prekážku ostatným účastníkom premávky. V neprehľadnej zákrute samozrejme tiež nie, alebo pred nejakým neprehľadným vrcholom stúpania, a že si treba dať pozor samozrejme aj na ochranu svojho majetku a pred odchodom do lesa vždy auto zamknúť a veci odložiť tak, aby jednoducho nelákali iných, hej? Že sa vám tam dovnútra pozrú. Takže toľko rád od polície a takto o 7.21 môžeme ísť ďalej aj cez naše hity, overené časom, ktoré máte radi aj vy, a máme ich radi aj my o chvíľu. Belinda Carlisle, ale ešte predtým dáma menom Sam Brown a piesen Stop.

0: Pekné ránko želáme všade, kde vás máme. Napísala Nelly, že či by sme mohli zahrať niečo fajne, povzbudzujúce, energické pre všetkých pracujúcich. Nech im to dnes v práci ide hravo a veselo. Tak Nelly, tvoje prianie bolo pre nás rozkazom, ako si počula pred pol 8. Belinda Carlisle bola s nami dostatočne energická v nahrávke Leave It Lie Down a o chvíľu k tomu pridáme aj krátke správy Rádia Vlna.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
2: Máme pol 8, pripravené sú krátke správy. Rýchlostná cesta R4 na obchvate Svidníka bude dnes od 8 do 11 hodiny úplne uzavretá. Dôvodom je geodetické meranie mostov. Podľa Donalda Trumpa by mala Ukrajina vymeniť prezidenta a neútočiť na ruské rafinérie. Prezident USA tvrdí, že Volodymyr Zelenský už mohol viackrát ukončiť vojnu na Ukrajine dohodou. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v Skalici 1-1. Rovnakým výsledkom sa v najvyššej súťaži skončil aj zápas Košíc s Komárnom. Banská Bystrica vyhrala v Trenčine 1-0. Čaká nás prevažne oblačný až zamračený deň na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 18 stupňov, na juhozápade to môže byť aj do 20. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Minútu po pol 8. poďme aj na cesty. Začneme upozornením na D2 v Bratislave. Je tunel Sitina obojsmerne uzavretý pre práce na ceste. Dávajte si tam veľký pozor. Radar ste nahlásili na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete volať bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Aj vďaka svojmu inovatívnemu prístupu k hudbe sa mu podarilo nakoniec to, čo pred ním žiadnemu Rakúšanovi, ak teda nerátame Mozarta, stať sa celosvetovou osobnosťou populárnej hudby Falco a Ginny. Počúvali sme ho z Rádia Vlna, takto v nedeľu ráno o 7.40 a pridáme aj niečo takého zasnenejšieho. Áno, lebo dnes môžete a nemusíte. A to je ten rozdiel medzi pracovným týždňom a víkendom. Any a Caribbean Blue, aj You Two are Where the Streets Have No Name. Z legendárnej platne Joshua 3. A do 8 vyberieme ešte aj Village People. Zlatá éra diska konca 70-tych rokov In the Navy. Z Rádia Vlna. Pekné ráno vám želáme.
1: Počúvate Rádio Vlna.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.

Neviem, ako to dokázal ten DH z YouTube nahrať takúto žvonkotajúcu gitaru, ale znelo to naozaj uchvatne. Where the streets have no name sme počúvali z rádia Vlna aj s pozdravom pre kuchárku Denisku do CSS-ky Lipovec Horné Srnie. Bolo by to odrastia k narodeninám aj s prianím peknej nedele. Hej, pre Denisku, ktorá má dnes narodky. Pozdravíme aj Gabi. Gabi nemala dobrú noc. Neviem, či už je to vekom, ale cítila sa ako bachárka, píše. Nie a nie spať. Chodila som po byte, po tme ako mátoh a sledovala cez okno ako prší. Až som sa nakoniec dala o 4. hodine na varenie, takže už má hotový komplet obed, hej, v tejto chvíli. No ale háro, momentálne počúvanie rádia Vlna, hity overené časom jej robia náladu a Gabi si môže driemkať. Naopak, plná energie je štvorica v zložení Renča, Janka, Lenka a Boďka, ktoré v tejto chvíli pozdravujeme na Tureckú rivieru. Sme štyri baby, väčšinou zdravotné sestry, ktoré sa, konečne dočkali oddychu. Počúvame v kuse pri mori aj pri bazéne Renča, Janka, Lenka a Boďka. Tak to je naozaj skvelý pocit, keď si vás takto niekto vezme na dovolenku a ste tam s ním a ani neviete. Vlastne už vieme, lebo ste nám o tom dali vedieť, ako nám dáte. A je mnohí iní vedieť na 0908 704 704, kde sa dnes ráno počúva Rádio Vlna a hity overené časom.

0: Dáma s iniciálami TT, Tina Turner v nahrávke What's Love Got to Do With It z rádia Vlna. Príjemné počúvanie vám samozrejme budeme prijať aj do tých ďalších hodín, do ďalších výborných pesniček, ale teraz je priestor na aktuálne správy.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Polícia upozorňuje hubárov na správne parkovanie. Cristiano Ronaldo by sa mohol už v novembri vrátiť do portugalskej futbalovej reprezentácie. Dnes nás čaká oblačný až zamračený deň s teplotami do 20. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Rýchlostná cesta R4 na obchvate Svidníka bude dnes do 11. úplne uzavretá. Dôvodom je geodetické meranie mostov na takmer 5-kilometrovom úseku. Doprava bude presmerovaná na cestu I-21. Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Polícia upozorňuje hubárov na správne parkovanie a ochranu majetku počas hubárskej sezóny. Vodiči by nemali parkovať na zelení v neprehľadných zákrutách ani na miestach, kde by bránili ostatným účastníkom premávky. Pred odchodom do lesa treba vozidlo vždy zamknúť, zatvoriť okná a nenechať v ňom viditeľne uložené cennosti. Polícia zároveň vyzýva ľudí, aby pri pohybe v lese dbali na vlastnú bezpečnosť. V Turecku začne od 1. novembra platiť zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Platformy budú musieť zaviesť overovanie veku a nástroje rodičovskej kontroly vrátane obmedzovania času stráveného pri obrazovke. Nové pravidlá sa dotknú aj herných platformiem, ktoré budú musieť označovať vekovú vhodnosť hier. Vláda opatrenie odôvodňuje ochranou detí, ľudskoprávne organizácie však upozorňujú na obmedzenie slobody prejavu v krajine. Poďme aj na šport. Cristiano Ronaldo by sa mohol už v novembri vrátiť do portugalskej futbalovej reprezentácie. Počas Ligy národov predčasne opustil reprezentačný kemp, keď nenastúpil do zápasu proti Norsku, za čo ho federácia dočasne suspendovala. Prezident v portugalskej futbalovej federácie uviedol, že tréner aj spoluhráči si želajú jeho návrat. O prípadnom dlhšom treste však ešte musí rozhodnúť disciplinárna komisia. Dnes bude oblačno až zamračené, na východe nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Bude nám fúkať aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 8. poďme aj na cesty. Začneme rovno upozornením na D2 v Bratislave. Tunel Sitina obojsmerne uzavretý pre práce na ceste. Dávajte si v úseku veľký pozor. Radary ste nahlásili v Bratislave na Gagarinovej smerom do mesta a ďalší máme na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: Áno, tým skôr prebudením šťastnú cestu vám ostatným všetkým pekné a príjemné nedeľné ráno, hlavne teda pohodové pri počúvaní Rádia Vlna. Možno, že dnes využijete ten dnešný deň na návštevu detka alebo babky. Mimochodom, ak áno, tak máme Deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa inak oslavuje v dva rôzne dátumy podľa cirkvi a podľa svetových tradícií. A ten prvý už pripadol na 26. júla, a ten druhý, dnešný deň starých rodičov, je teda o niečo známejší na Slovensku, aj v mnohých krajinách sa spája s októbrom, mesiacom úcty k starším, pričom samotný tento deň starých rodičov sa v rôznych tradíciách pripomína práve túto druhú oktobrovú nedeľu. No tak si to pokojne pripomente aj vy, či už teda so živými starkými, alebo už je to v tomto prípade možno aj minulosť, ale spomienky zostali veľmi pekné každému z nás, alebo teda predpokladám, že väčšine z nás. Tak pekné ráno želáme aj zo štúdia Rádia Vlna, aktuálne teda už s Lenkou Filipovou.

0: Manic Monday alebo šialený pondelok, no toto si ešte v nedeľu ráno asi veľmi predstavovať nechceme, ten pracovný týždeň, ale zasa na druhej strane my sa tu máme na koho spoľahnúť, že ten pracovný týždeň rozbehnú naozaj z veselá.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: A naladiť sa na pracovnú vlnu znamená aj prispieť do našej pracovnej rubriky, lebo keď sme boli deti, učili nás, že papier sa vyrába zo stromov a potom sa našim kolegom Dominike a Martinovi ozvala do rubriky na pracovnej vlne Monika. Monika pracuje v maličkom Slovenskom múzeu, kde vyrábajú papier netradičným a aj dosť zaujímavým spôsobom. To múzeum sa nachádza v obci Ludrová pri Ružomberku.
2: Keďže my chceme to drevo pošetriť, tie hory, my to robíme z rastlín. Rastlinky takisto obsahujú celú lózu, takže my to vyrábame z rastlín.
0: No,
3: wow.
2: A rastlinky, všetky, čo rastú okolo nás, rebarbora, žihlava, lán, konope, bavlna, ale čo musím povedať našim takým ťahákom, je výroba papiera zo slonieho trusu.
0: A ako sa vyrába papier zo slonieho trusu?
2: V bojniciach sú dva slony, od ktorých máme hnoj alebo sloní trus. To nám donesú do papierničky, máme tam tonu hnoja zloženú a my to spracovávame ručne. Takže, ale by som ešte povedala, že prečo zo slonieho trusu? Lebo slony sa prioritne živia rastlinami, stromami. Oni nám to pomelú, tam je tá celulóza vlastne zachovaná a slony majú zlé trávenie, čiže čo príjmú, to aj vylúčia. Čiže tá celulóza je tam zachovaná. My to varíme, varí sa to vo vysokom pH, pH okolo 11-12 musí byť, uvarí sa to, umie sa to, vysuší sa to, no a potom sa to rozomelie a vyrábame z toho papier.
3: Teraz akože moderátorom došli slova, normálne nás tu vyzulo, my pozeráme na
4: seba. No, to je fascinujúci proces.
3: Varíte sloní trus.
4: Áno,
3: no,
4: keď
3: tak
4: to tak zhrnieme.
3: Ja väčšinou polievky, ale tak...
0: No, vďaka tomu, že niekomu netrávi, tak máme papier. Spomínané dva slony v bojnickej zoo sa volajú Maja a Guľa a ak si chcete rozhovor s Marikou vypočuť celý, tak ho nájdete aj na našom webe radiovolna.sk/ráno. Koniec koncov, ako všetky rozhovory z rubriky na pracovnej vlne, ak chcete byť jej súčasťou, tak budeme samozrejme veľmi radi. Rovno sa tam aj prihláste.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie, vaša pracovná náplň a pozdravte vašich kolegov priamo v éteri.

0: ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Aj parádne slovenské hity overené časom vám posielame z rádia. Vlna je 8.21 a určite potešia aj, ak nás počúvate mimo hraníc Slovenska a nie je vás vôbec málo. Martin nám nahral hlasovku konkrétne z Nemecka.
1: Dobré ránko, chcem ťa poprosiť o zahrate pesničky do Solingenu, do Nemecka pre Martina, Zdenka a Junge. Mladého Zdenka, varíme guláš a počúvame vás a veľmi sa nám darí. Chceme ťa poprosiť o zahrate krásnej pesničky a hlavne pre vlňakov. Ďakujem, Martin.
0: Máťo, ďakujeme aj my. Na tých fotkách to naozaj vyzerá zatiaľ parádne, že to máte rozbehnuté, tak nech sa vám podarí uvariť tak, ako to máte radi. No a Michal píše a posiela pozdrav z tyrolského Vatensu, kde majú momentálne celkom svieže ráno. Píše, že 5 stupňov. Chcem pozdraviť svoju manželku Libušku, dceru Michaelu, ktorá má dnes dôležitý tenisový zápas, takisto dcerku Sofiu, ktorá bude mať zajtra 15 a popriať jej všetko najlepšie a veľa božského požehnania. Pozdravujem Michal z Vatensu z Tyrolska a verím, že teda jeho potešíme. Aktuálne teda prichádzajúcou skupinou ABBA a pesničkou I Have a Dream.

0: Jeden z najúžasnejších hlasov celej histórie pop music, Whitney Houston. Nahrávka je ona Dance with Somebody Who Loves Me. Na Slovensku alebo v Česku sme ju nikdy nemali možnosť vidieť, počuť naživo, ale v susednom Rakúsku spievala aj vo Viedni, aj v Linci, v tej Viedni dokonca ešte koncom 90. rokov v rámci Tour My Love is Your Love World Tour. A to bolo, myslím, takto koncom oktobra 99. Áno, 22. 23. oktobra 99. Ak ste mali to šťastie a videli ste ju naživo, tak asi to bol jeden nezabudnutelný večer. Ale na druhej strane vieme k vám domov priniesť niečo iné, a to špeciálnu Oldies Party Rádia Vlna iba za nálepku na aute.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Minútu po pol deviatej sú pripravené krátke správy. Polícia počas piatkovej preventívno-bezpečnostnej akcie pri školách zaznamenala 19 udalostí súvisiacich s tzv. Mäkkými cieľmi. 5 prípadov sa stalo priamo v piatok, ďalších 14 bolo nahlásených dodatočne a týkali sa starších udalostí. Viedenské letisko Švechat zaznamenalo v prvom pol roku pokles počtu cestujúcich o 3,2%. Podľa jeho prevádzkovateľa za tým stoja najmä vysoké náklady, pre ktoré nízkonákladové aerolínie presúvajú časť prevádzky do Bratislavy. Slovenský hokejista Šimon Nemec premiérovo bodoval v drese Calgary Flames. 22-ročný obranca zaznamenal v nočnom zápase NHL asistenciu. Plamene však prehrali 5. duel v novom ročníku za sebou, keď podľahli Anaheimu Ducks 2-4. Dnes bude oblačno až zamračené, na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 18, na juhozápade to môže byť aj okolo 20 stupňov. Bude fúkať aj silnejší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 8.32 je na hodinách, pozdravujem aj vodičov na cesty. Na D2 v Bratislave si dávajte pozor, tunel Sitina je tam obojsmerne uzavretý pre práce na ceste. Máme nahlásený aj radar v Bratislave na Gagarinovej smerom do mesta. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, dajte nám ich vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Niekdajší herecký aj spevácky partner Kylie Minogue, Jason Donovan, s ktorým sa stretla už ako 13-ročná v seriáli Susedia. Tej austrálskej verzii, samozrejme. Tumny Broken Hearts od Jasona Donovana sme počúvali aj u nás na vlne. A do príchodu 9. hodiny ešte jedna tancovačka od Daria G. Sunshine. Ale okrem toho aj takéto pohodovky, ako svojho času robila kapela Chicago. Veľký inšpiračný zdroj aj pre skupinu Elán. K tomu sa vždy hlásili, že Chicago bolo jednou z tých mien alebo jedna z tých skupín, ktorú radi počúvali. No a Patrick Swayze takisto nebude chýbať. S nahrávkou z hriešného tanca She's Like the Wind, kde vokálom prispela aj Wendy Frazier. Dáme si ich spolu už o chvíľu. Rádio.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour CZ.

0: Nádherná melódia, krásny text, Patrick Swayze k tomu z Wendy Fraser, no jednoducho skvost z filmu Hriešný tanec. She's like the wind sme počúvali z rádia Vlna aj s pozdravom pre Katku z Viedne a jej rodinku, ktorú v meste má, a samozrejme aj s pozdravom na Slovensko, pretože jej takto prinášame aj trošku domova. Ale pozdravujeme aj Moniku do Malacie, ktorá pocit z dnešného rána, ktorý má, zhrnula do niekoľkých slov. Úžasný deň, výborné skladby a popri tom práca na nedeľnom obede, napísala Monika. No a medzi tým na Facebooku Rádia Vlna pribúdajú aj mená vašich starkých. Táto 2. oktobrová nedeľa je totiž dňom starých rodičov, to už sme spomenuli. A tie ich pre nás niekedy už archaické mená v sebe naozaj často nesú kus histórie, kus rodinnej hrdosti a samozrejme lásky. Niektoré už dnes takmer nepočujeme a pritom majú také čaro. A tak sa na Facebooku pýtame, ako sa volali vaši starí rodičia, a okrem toho, že je tam veľa Jozefov a veľa Márií, aj také mená ako Justína, Augustín, Filoména, alebo aj Tajbe, to je albánske meno. Takisto Vasil, Valient, Ciprián, Johana, Imrich, Alois, Teofil, aj Hildegarda. Krásne meno, Hildegarda. No a samozrejme Valentína, to je tá dnešná meninová, tie pozdravujeme celkom zvlášť, ale samozrejme všetkých starých rodičov, na ktorých dnes myslíte.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio

0: Skupina Scorpion za pesnička Why Dove, Biela holubica, takto si sme si zahrali z Rádia Vlna a ako si budeme hrať do tých ďalších hodín, to takisto prezradíme už o malú chvíľu po správach s Valmírou.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Komisár pre deti upozorňuje na potrebu posilniť autoritu učiteľov. Viedenské letisko Švechat zaznamenalo v prvom pol roku pokles počtu cestujúcich. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotou do 20 stupňov. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje na potrebu posilniť autoritu učiteľov a zvýšiť počet asistentov na školách. Ministerstvo školstva by podľa neho malo pripraviť jasné pravidlá na udržiavanie disciplíny a bezpečnosti v triedach. Poukazuje tiež na rastúcu agresivitu medzi deťmi a potrebu predchádzať konfliktom. Rezort školstva tvrdí, že už pracuje na komplexnom systéme prevencie, včasnej pomoci a ochrany žiakov aj pedagógov. Slováci čoraz viac využívajú digitálne platby, vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska. V druhom pol roku 2025 počet kartových transakcií vzrástol o viac ako 10% na takmer 639 miliónov. Výrazne pribudli aj okamžité SEPA platby, zatiaľ čo klasických bankových prevodov a inkás mierne ubudlo. Na Slovensku zároveň rastie počet platobných terminálov, no počet bankomatov postupne klesá. Viedenské letisko Švechat zaznamenalo v prvom pol roku pokles počtu cestujúcich o 3,2% na 14,3 milióna. Podľa jeho prevádzkovateľa za tým stoja najmä vysoké náklady, pre ktoré nízkonákladové aerolínie presúvajú časť prevádzky do Bratislavy. Náklady na bratislavskom letisku sú podľa spoločnosti približne o tretinu nižšie. Vedenie viedenského letiska preto žiada zrušenie alebo výrazné zníženie rakúskej dane z leteniek. Poďme na šport. Basketbalistky MBK Ružomberok zdolali vo štvrtom kole Typos Extraligy Banskú Bystricu 83-60 a zostávajú v sezóne nezdolané. 100% bilanciu udržali aj Young Angels Košice po víťazstve nad Trenčínom 84-66. Piešťanské čajky deklasovali Slovan Bratislava 93-46 a vyhrali aj svoj tretí zápas. Prvý triumf v sezóne zaznamenala Ivanka pri Dunaji, ktorá zdolala Šamorín 83-80. Čaká nás prevažne oblačný až zamračený deň, na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 18, na juhozápade okolo 20 stupňov. Bude fúkať aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 4 minútky po 9. Poďme aj na cesty. Začneme upozornením na D2 v Bratislave. Tunel Sitina obojsmerne uzavretý pre práce na ceste. Dávajte si tam veľký pozor. A radar ste nám nahlasili v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. To je od nás v tejto chvíli z ciest všetko, ale ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: Tak vás pekne pozdravujeme do víkendového rána, aj takto 4 minútky po 9. hodine. Zaujímavé výročie si dnes pripomínate v Štúrove. Pred 25 rokmi tam otvorili most Márie Valérie, ktorý spojil Štúrovo s Ostrihomom. Takéto historické spojenie sa vtedy pred 25 rokmi obnovilo. V čase otvorenia na hranici ešte fungovali pasové kontroly, ale keď Slovensko a Maďarsko vstúpili do šengenského priestoru v roku 2007, tak kontroly na pozemných hraniciach pominuli a prechod z mosta sa stal súčasťou voľného pohybu medzi oboma krajinami. Čiže možno, že aj dnes sa pôjdete prejsť zo Štúrova do Ostrihomu po tomto moste Márie Valérie, ktorý otvorili presne pred 25 rokmi. Ak je tomu tak, tak určite privítame aj nejaké prípadné fotky na našom WhatsAppe na čísle 0908 704 704. Dovtedy hity overené časom z Rádia Vlna aj tento od Cranberries. Volá sa Dreams.

Možno aj k nedelným raňajkám alebo nejakej dobrej káve, čaju. Madonna v nahrávke Papa Don't Preach. Pri počúvaní Rádia Vlna. Hráme vám hity overené časom a hrať vám ich budeme aj o malú chvíľu s Philom Collinsom. Z roku 1988 ponúkneme pieseň Groovy Kind of Love, ktorá odznela aj vo filme Buster, kde si Phil Collins aj zahral. Lady Carnival od Karla Gotta príde tiež. A k tomu Enrique Iglesias a Rhythm Divine. Také voľné pokračovanie jeho slávnej Baila Moss z Rádia Vlna. Už čo chvíľa.

0: Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: Víkend na vlne.

0: Enrique Iglesias a pesnička Rhythm Divine z Rádia Vlna. Aj Majkovi k 56. narodeninám od manželky, pre ktorú si majú to najväčšie šťastie, ktoré ju vraj mohlo postretnúť, a za všetko ti z celého srdca ďakuje. Tvoja milujúca manželka Majka, hej, čiže Majo Majka, to ste sa aj celkom našli. Janka by tiež rada zahrala manželovi Milanovi, ktorý momentálne leží na neurologickom oddelení v nemocnici v Galante a zároveň chce poďakovať celému kolektívu sestričiek aj lekárov za absolútne skvelú starostlivosť. Krásne nedeľné ráno želáme aj na oddelenie OUCHAO do nemocnice svätého Lukáša v Galante. To je asi ten istý priestor podľa všetkého, ale na 6. poschodie do bloku B a špeciálne pre smenu, kde sú dve Kataríny, Ildiko, Monika, a pozdravujeme aj blok A s Gabrielou a Rebekou a takisto praje Katka. Krásnu nedeľu úplne všetkým. Zahrať máme aj kolegovcom SAD do Čace, ktorí s úsmevom makajú, najmä teda Robo, všetkých pozdravuje. A Martin z Nemecka zdraví momentálne kam?
1: Do Prahy, rodine Banovským, Saške a mojej rodine na Slovensku, do Bratislavy, Majke a Lidke. Ďakujeme veľce pekne, že nás počúvate, teda my vás.
0: A navzájom, keď si poslal hlasovku, sa počujeme. A ešte Erika by rada zapriela.
2: Včera mali narodeniny dvojičky, moje sesternice Katka a Janka v žijúce v Smoleniciach. Dnes oslavujeme spolu so susedom naše narodeniny a ešte pred víkendom slávil narodeniny kamarát Karo. Takže všetkým nám gratulujeme si navzájom a teda, ak by si niečo mal povedať, určite si zatancujeme a budeme radi, keď na budúci týždeň to všetko v dobrom zdraví oslávime spoločne.

0: myslím, že to dokázali aj na koncerte v Bratislave, že nie sme zlí elánisti, takto pred pol desiatou zo štúdia Rádia Vlna do nedeľného rána alebo už začínajúceho sa do poludnia. A pridáme k tomu aj krátke správy.
1: Na hodinách 9.30 začínajú sa krátke správy. Pri víkendovej ceste na Kamzik či do oblasti Železnej studničky v Bratislave odporúča mestská polícia využívať prednostne mestskú hromadnú dopravu. Vodičom odporúča, aby neparkovali tam, kde je to zakázané. Neznámi páchatelia ukradli z vinárstva v talianskom Toskánsku približne 30 000 fliaš vína v hodnote 5 miliónov eur. Podľa spoločnosti ide o najväčšiu krádež vína v dejinách Talianska. Max Verstappen zvíťazil v kvalifikácii na veľkú cenu Singapuru Formuly 1. Jazdec Red Bullu bol rýchlejší než Charles Leclerc na Ferrari. Tretiu priečku obsadil ďalší jazdec Ferrari Brit Lewis Hamilton. Dnešok bude oblačný až zamračený, na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 18, na juhozápade aj do 20 stupňov. Bude fúkať silnejší vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Minútu po pol desiatej poďme aj na cesty. Na D2 v Bratislave je tunel Sitina obojsmerne uzavretý pre práce na ceste. Dávajte si tam veľký pozor. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nám ich volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Včera si ju Praha užila naživo, dnes my aspoň takto z rádia Vlna, Chlapci v pasci a Marika Gombitová. Ale poďme sa pozrieť aj na niektoré pesničky, ktoré sa tento deň 11. oktobra v minulosti dostali na vrchol niektorého zo svetových rebríčkov. V roku 1986 napríklad táto Madonna dominovala britské hitparáde s titulnou piesňou albumu True Blue. True Blue bol inak obľúbený výraz alebo výrok jej vtedajšieho partnera Shona Penna. V roku 1980 mali Police svoj druhý album číslo 1 v Británii na vrchole, album Zenata Mondata, na ktorom sa nachádzala aj pesnička. Absolutne skvelá. A v roku 1986 pre zmenu začala dominovať v americkej hitparáde Janet Jackson

0: Bol to jej prvý americký single číslo 1, pieseň When I Think of You. Aj takisto v Británii do top 10 sa dostal. Tak toto vyzeralo. V hitparádach 11. októbra. Dúfam, že aj ten dnešný deň bude mať svoje vrcholy a menej pádov.
1: Oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Oldies Party. Rádia Vlna.
3: V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
4: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pesnička Lady, Lady, Lady od Joe Esposita z filmu Flashdance, aj s venovaním Danielke do Dubnice, ktorej robíme krajšiu nedeľu tým, že hráme jej obľúbené hity overené časom. A ozvala sa aj Darinka, rada by pozdravila a poďakovala za krásny wellness víkend v Kremnici svojmu drahému Dankovi, že to bolo absolútne skvelé a už len teda šťastlivo dôjsť domov do Hamuliakova. Tak pozdravujeme do auta, pozerajte pred seba a ono to nejako pôjde. Lebo je ťažké nájsť svoj smer, keď hľadíš za seba. Aj takúto myšlienku nájdeme v knihe Prekrásny svet od Jamesa Norburyho. Tento britský spisovateľ a ilustrátor si vytvoril veľmi osobitý spôsob rozprávania. Jeho knihy ako Veľká panda a malý drak alebo Cesta múdrej mačky spájajú jednoduché kresby, krátke dialógy a myšlienky o živote, o vzťahoch, strachu o strate a hľadaní nejakého toho vnútorného pokoja. Knihy preložili do 35 jazykov a nedávno mu vyšla aj novinka s názvom Prekrásny svet a tá zaujala aj nášho spolupracovníka Milana Buna.
1: Veľká panda a malý drak sa opäť vydávajú na ďalšiu spoločnú cestu. Tentoraz nájdu záhadnú mapu, ktorá ich údajne zavedie na najkrajšie miesto na svete. Rozhodnú sa ho hľadať a putujú cez temný les, nevyspytateľné hory, opustené ruiny aj tmavé jaskyne. Cesta však nie je jednoduchá. Prináša neistotu, únavu, strach aj chvíle, keď sa zdá, že cieľ je príliš ďaleko. Práve počas putovania však obaja zisťujú, že krása nemusí čakať až na konci cesty. Dá sa objaviť aj na miestach, ktoré sú na prvý pohľad pochmúrne a nehostinné. A možno sa postupne ukazuje, že najdôležitejšie nie je samotné miesto, ktoré hľadáme, ale to, s kým cestu absolvujeme a čo počas nej objavíme sami v sebe. Prekrásny svet je voľným pokračovaním bestselleru Veľká panda a malý drak. James Norbury opäť prepája jednoduché ilustrácie s krátkými, premyslenými myšlienkami o živote, nádeji, priateľstve a hľadaní svetla v náročných obdobiach. Pri tvorbe série sa inšpiroval buddhistickou filozofiou a vlastnou skúsenosťou s ťažkým životným obdobím. Zaujímavé je, že Norbury vyštudoval zoológiu, pôvodne sa chcel venovať prírode a pracovať ako ranger. Dlhé roky sa pokúšal presadiť ako umelec a k zásadnému obratu došlo po stvorení Veľkej pandy a Malého draka. Začal ich zverejňovať na Instagrame, kde postupne získal obrovskú pozornosť, z ktorej sa neskôr stali svetové knižné bestsellery. Tam zapadá aj novinka Prekrásny svet, v ktorej opäť využil na kresby perro, tuš, akvarel i ceruzku a vznikla kniha, ku ktorej sa možno nevrátite preto, aby ste zistili, ako sa príbeh skončí, ale aby ste si pripomenuli, prečo sa oplatí pokračovať v ceste.

piatok 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tri dámy z kapely Bananarama v pesničke Venus. Počujeme ich z rádia a volna už takto okolo 10. hodiny. To znamená, že opäť je tu priestor na ďalšie aktuálne informácie od Valmíry Hoty.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico verí, že parlament schválí návrh štátneho rozpočtu. Max Verstappen z Red Bullu ovládol kvalifikáciu na veľkú cenu Singapuru. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotou do 20 stupňov. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Premiér Robert Fico verí, že parlament schválí návrh štátneho rozpočtu na rok 2027. Podľa neho neprinesie nové ani vyššie dane a odvody, pričom zachová sociálne štandardy a umožní rast platov vo verejnej sfére. Vláda chce zároveň zabezpečiť stabilné ceny energií pre domácnosti a viac financií pre školstvo a zdravotníctvo. Premiér tiež avizoval stretnutie predsedov vlád krajín V4, ktorí chcú spoločne presadzovať svoje postoje na nadchádzajúcom samite Európskej rady. Žena prišla o 21 000 eur potom, ako naletela podvodníkom, vydávajúcim sa za policajnú vyšetrovateľku a pracovníka Národnej banky Slovenska. Pod zámienkou zneužitia jej identity ju presvedčili, aby si vybavila úver vo výške 30 000 eur. Časť peňazí následne previedla na účet podvodníkov a ďalšiu hotovosť odovzdala neznámemu mužovi. Polícia upozorňuje občanov, aby pri podobných telefonátoch nekonali unáhlene a v prípade podozrenia kontaktovali linku 158. Z vinárstva v talianskom Toskánsku ukradli približne 30 000 fliaš luxusného vína v hodnote 5 miliónov eur. Podľa spoločnosti ide o najväčšiu krádež vína v histórii Talianska. Najmenej 7 páchatelia vyradili bezpečnostný systém a víno odviezli na 2 nákladných vozidlách. Polícia po zlodejoch pátra a vinárstvo upozorňuje zákazníkov na podozrivé ponuky mimo oficiálnych predajcov. A poďme aj na šport. Max Verstappen z Red Bullu ovládol kvalifikáciu na veľkú cenu Singapuru Formuly 1. Druhý skončil jazdec Ferrari Charles Leclerc a tretí Lewis Hamilton. Verstappen si vybojoval jubilejnú 50. pole position v kariére a vôbec prvú na singapurskom okruhu. Líder šampionátu Kimi Antonelli odštartuje zo 4. priečky. Preteky začnú dnes o 14. hodine. Dnešok bude prevažne oblačný až zamračený, na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota sa navyšplhá do 18, na juhozápade aj do 20 stupňov. Bude fúkať aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 4 minútky po 10. poďme aj na cesty. Začneme upozornením na D2 v Bratislave. Je tunel Sitina obojsmerne uzavretý pre práce na ceste. Dávajte si v úseku veľký pozor. Máme tu aj radar v Ružomberku na nábreží Milana Rastislava Štefánika. Berú to tam obojsmerne. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: Tak, pekne pozdravujem aj takto po 10. hodine. Budúci víkend už budeme vedieť, ako to dopadlo s tou našou hrou Zarábajúšami. Či tá kopa peňazí, či tých 120 000 nájde svojho šťastlivca, či zodvihne telefón do 10 sekúnd a odpovie na súťažnú otázku, čo najradšej robíš tou najsprávnejšou odpoveďou. Odpoveďou zarábam vlastnými ušami. Lebo len takto sa dá vyhrať. Pravda, predtým treba poslať aspoň jednu súťažnú SMS-ku v tvare Zarábaj medzera a krstné meno na číslo 7010 pri cene spätnej SMS euro 20. Navyše, ak ju dnes pošle Valentína, tak v rámci meninového bonusu bude mať dnes až 25-násobnú šancu zaregistrovať svoju SMS-ku do hry. No a v piatok samozrejme potom všetkým držíme palce. Nech sa to podarí. Informácie nájdete aj na stránke zarabajušami.sk. Tak veľa šťastia.
2: Zarob ušami v rádiu Vlna už tento piatok 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Výborný Erasure v nahrávke Sometimes aj s pozdravom na nedeľné cesty. Rýchlosť na R4 na obchvate Svidníka bude ešte do 11. úplne uzatvorená. Dôvodom je geotechnické meranie mostov, ale ak by ste mali nejaký ďalší postreh z víkendových ciest na 0800 800 200 ho môžete bezplatne zavolať a my to posuneme ďalej. Tak ako posúvame ďalej aj výborné hity overené časom z Rádia Vlna, od Sandry si dáme Innocent Love. Príde na rada aj kapela Four Non Blondes. A piesne WhatsApp. Ale ja osobne sa veľmi teším aj na tento Queen, ktorý svojho času vždy spievali fanúšikovia za Freddieho Mercuryho na koncertoch. A bol to práve ten magický moment, ktorý ste si prijali zažiť znova a znova. Love of my life z Rádia Vlna. Už čo chvíľa.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba €1,29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: kúpite braučové karé bez kosti? Len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Víkend na vlne.

0: Výdarná pesnička Innocent Love od Sandry z Rádia Vlna aj s venovaním Lucke a Janke na čerpačku do Banskej Bystrice do služby. Že vraj sme sa nedávno u nich aj stretli osobne, tak to je celkom možné. Chodíme teda vašim smerom celkom často, najmä kvôli oldiskám, tak sa zastavíme aj na budúce. Marek zo Sheffieldu píše, že by chcel poďakovať všetkým, ktorí si na neho spomenuli a poďakovať za všetky blahoželania k jeho 51. narodeninám, ktoré mal v piatok Marek, tak sa pripájame. No a rád by teda všetkým odkázal, že si to veľmi váži, najmä tým svojim priateľom. Lea nám nechala hlasovku takisto spoza hraníc Slovenska.
1: Krásne ránko, Radio Vlna. Poprosím o zahratie pesničky pre moju rodinku do Viedne. Samozrejme aj na Slovensko. Deň bez vás si neviem predstaviť. Ďakujem, Lea z Viedne.
0: Ďakujeme aj my tebe. A ešte Mirka Skrpáčova píše, chcela by som zahrať a pozdraviť všetkým spolučiačkám zo Strednej ekonomickej školy v Brezne. Stretnutie bolo po 45 rokoch. No to je rokov, čo? Píše Mirka. Ale že stretnutie krásne a hlavne stále sa cíti ako kočky. Tak vám, dámy, takisto zahráme z Rádia Vlna. Aktuálne už tu ohlasovanú od skupiny Queen s Freddie Mercuryom Love of My Life z Rádia Vlna.

0: Love of my life od skupiny Queen z Rádia Vlna. Krátko pred pol 11. O chvíľku skontrolujeme aj cesty, aj počasie, aj všetko ostatné v krátkych správach na Vlne.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Britský dobrodruh Jason Lewis prebicykloval, prekorčuľoval a našľapal spolu až 74 tisíc kilometrov a čítam, že mu to trvalo 13 rokov. No viete, čo by som sa na to mohla? A potom by o mne povedali túto v rannej show. No ďakujem pekne. Mali by ste vedieť, že na to, aby sa človek spamätal z rozchodu s niekým, koho naozaj miloval, potrebuje veľa času. Môže to trvať až 8 rokov, kým sa od niekoho, s kým už nie sme, úplne citovo odpútame. Tak ja dúfam, že ak sa vás to týka, že ste už minimálne za tou spomínanou polovičkou, že ste už prišli na to, že si vás ten nezaslúžil. 87 minút, o toľko dlhšie by sme mali spať cez víkend a dospať ten pracovný týždeň. Podľa vedcov nám to rozhodne prospeje, ale pozor, tých 87 minút je za celý víkend, teda aj za sobotu, aj za nedeľu, nie že potiahnete, hej, v jeden deň. A to už aj moje deti vedia, že teda v sobotu ráno, keď vstanú skôr ako ich matka, majú povolené potichučky ako myšky vliesť do obývačky a pustiť si telku. Sice bez zvuku, ale potichučky, aby mamičku nezobudili, ale teda niekedy vydržia, hádam aj do pol 8. Takže cez víkend som ja úplne iný, nový, krásny človek.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: O pol 11. poďme na krátke správy. Polícia obvinila 38-ročného muža a 39-ročnú ženu z obchodovania s ľuďmi a rozširovania detskej pornografie. Dvojica mala prostredníctvom internetu ponúkať maloleté dievča na sexuálne služby a šíriť materiály so sexuálnym zneužívaním detí. Nákladná loď, ktorá koncom augusta vyplávala z Južnej Kórey, dokončila plavbu do Európy a späť cez Arktídu. Cieľom bolo zistiť, či môže byť táto trasa komerčne rentabilná. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v Skalici 1-1. Rovnakým výsledkom sa v najvyššej súťaži skončil aj zápas Košíc s Komárnom. Banská Bystrica vyhrala v Trenčine 1-0. Čaká nás aj naďalej oblačný až zamračený deň na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 18, na juhozápade okolo 20 stupňov. Bude fúkať aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A minútku po pol 11. poďme na cesty. Začneme rovno upozornením na D2 v Bratislave, tunel Sitina obojsmerne prejazdný. Máme tu aj radary na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen, merajú aj vo Zvolene pri hoteli Tenis smerom na Zvolenskú Slatinu a rýchlo si pozražte v Ružomberku na nábreží Milana Rastislava Štefánika, tam to berú obojsmerne. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete zavolať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Za rokušami v Rádiu Vlna už tento piatok 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Aj mama Maria od Riky je poveri potešila. Aspoň od toho, čo píšete na WhatsApp na 0908 704 704 a rovnako verím, že poteší aj Depeche Mode. Pôjdeme trošku na začiatok ich hudobnej dráhy. Do roku 1984 People Are People, k tomu Sinead O'Connor. Ale aj pesnička, ktorá možno včera nabrala celkom iný rozmer, ak ste sa svadbili. A dnes už ste svoji a prebúdzate sa do prvého manželského dňa. Dáme si už o chvíľu z Rádia Vlna.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
6: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detirajetour.cz.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Rádio Vlna vám aj dnes prináša hity overené časom, ale víkend je aj o špeciálnych programoch a tie nechybajú našej ponuke ani dnes a jeden taký príde už po 12. hodine s našou Didianou.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: A tá dnešná talk show na vlne sa bude niesť v znamení folklóru, lebo povedzme si otvorene, folklórny súbor si založí na najskôr človek, ktorý má naozaj úprimnú radosť z tanca, spevu a v neposlednom rade aj nejakú túžbu zachovať kultúru svojich predkov, treba raz aj krásneho záhoradského nárečia. Deťom z detského folklórneho súboru Stupa Vianek tlieskajú diváci nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Rakúsku a na umeleckú vedúcu súboru Olgu Šáliovú bude mať dnes Didiana naozaj kopu zvedavých otázok. Vrátane tých, ktoré zaujímajú rodičov, ktorí zvažujú prihlásiť svoje deti do súboru a to sú financie.
2: Rodičia platia iba paušálny poplatok a z toho sa vlastne hradia aj kroje, aj nákup čižiem. Dnes tie čižmy sa vyšplhali na 190 eur. Tanečné čižmy sú celokožené a milujem, keď si ich deti obujú len tak, že sa poprechádzajú po stupave, alebo keď idú. Takže to majú prísne zakázané. Jednoducho sa v nich len tancuje. Naozaj to ide do peňazí, lebo keď to dieťa vyjde na javisko, tak má vlastne 1000 eur len tak na sebe oblečené a obuté.
3: Takéto čižmy, oni sú teraz znova moderné však, čo sa volá kedy nosilo, že dobre vyzerajú. A potom to dieťa ale z tých čižiem asi aj raz, dva vyrastie, nie? Však to je potom náročné. Či potom sa tie čižmy dedia?
2: No práve preto to máme všetko u nás na sklade a deti sa posúvajú, ako im rastie noha, ale vždy, na začiatku to bolo najhoršie, že vlastne ako im rastli nohy, tak sme museli stále prikupovať a prikupovať. Sice je pravda, že nám mesto prispieva, to je tak na 10 párov čižiem.
3: Tak musíš mať 10 účinkujúcich.
0: Mm-hmm. No tieto aj ďalšie zaujímavosti sa dozviete dnes po 12. v Talk Show na vlne s Didianou a Olgou Šáliovou zo súboru Stupa Vianek po 12.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po

0: Body's Love alebo Baby Don't Hurt Me ste počúvali z Rádia Vlna od Hathawaya. Už sme sa pomaličky, ale isto dostali do ďalšej hodiny a tým pádom je tu priestor na ďalšie aktuálne informácie od Valmíry Hoty.
1: Bolo 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci Národnej rady sa do parlamentných lavíc vrátia už zajtra. Polícia upozorňuje hubárov na správne parkovanie. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotami do 20 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Poslanci Národnej rady sa do parlamentných lavíc vrátia už zajtra, keďže aktuálnu schôdzu predložili. Na programe im zostáva približne 200 bodov vrátane návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027. Ten počíta s deficitom viac ako 7,4 miliardy eur, čo predstavuje 4,94% HDP. Poslanci majú rokovať aj o zmenách voľby zo zahraničia, školských zákonoch či legislatíve, ktorú parlament vrátil prezident. Polícia upozorňuje hubárov na správne parkovanie a ochranu majetku počas hubárskej sezóny. Vodiči by nemali parkovať na zeleni, v neprehľadných zákrutách ani na miestach, kde by bránili ostatným účastníkom premávky. Pred odchodom do lesa treba vozidlo vždy zamknúť, zatvoriť okná a nenechávať v ňom viditeľne uložené cennosti. Polícia zároveň vyzýva ľudí, aby pri pohybe v lese dbali na vlastnú bezpečnosť. Juhokorejská nákladná loď úspešne absolvovala skúšobnú plavbu do Európy a späť cez Arktídu. Cesta popri severnom pobreží Ruska trvala približne 50 dní a mala preveriť ekonomickú výhodnosť novej obchodnej trasy. Tá by mohla oproti tradičnej ceste cez Suezský prieplav skrátiť plavbu približne o tretinu. Južná Korea chce do roku 2030 zaviesť pravidelné spojenia, environmentalisti však upozorňujú na riziká pre arktické ekosystémy. Poďme aj na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v Michalovciach 3-0 a v najvyššej súťaži potvrdili pozíciu lídra. Pred druhou Žilinou majú trojbodový náskok, tretia Trnava stráca 5 bodov a štvrtý Slovan 6. Čaká nás prevažne oblačný až zamračený deň na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 18, na juhozápade do 20 stupňov. Bude fúkať aj silnejší vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 11. poďme aj na cesty. Hlásite nám radar na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen a rýchlo si postražte aj vo Zvolene pri hoteli Tenis smerom na Zvolenskú Slatinu. Od nás je to z ciest v tejto chvíli všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na Vlne.
0: Áno, aj 4 minútky po 11. Sme tu s vami, naladení ste na hity overené časom. Z rádia volám, mnohí sa na ne vykrúcate aj pred sporákom, aspoň také chodia správy na WhatsApp, ale možno, že využijete dnešok, a to už sme tiež spomínali, aj na návštevu vašich starých rodičov, detkov, babiek, pretože dnes máme niečo ako deň starých rodičov, čo sa teda pripomína každú druhú oktobrovú nedeľu. A v podstate je to naozaj veľké šťastie, keď ešte stále máte koho ísť pozrieť v takom tom vyššom veku, tak ak sa tomu budete nejakým spôsobom tiež venovať a prispôsobovať nedeľný program, tak to spadne na úrodnú pôdu. Savage Garden sú ďalší, ktorí prichádzajú z Rádia Vlna v nahrávke Truly Medley Deeply.

0: Aj Laura Branigan v nahrávke Gloria bola dnes dopoludnia s nami tu u nás na vlne. Počúvajte, čo nám tu nechal Roman zo Švajčiarska.
1: Ahojte, chcel by som vás pekne poprosiť, či by ste nezahrali peknú pozitívnu pieseň pre vašich poslucháčov, ktorých sa už predčasne prebudza vianočný duch. Ďakujem pekne. S pozdravom, váš pravidelný fanúšik Roman zo Švajčiarska.
0: No ďakujeme, Romy. Tebe by sa asi páčilo, keby sme zahrali niečo v tomto duchu. Ale stále je v kalendári len 11. október. Do Vianoc. Celých 74 dní a niektorí si hovoríme, že našťastie, nech to až tak neletí tie dni, týždne, mesiace, nemáme ich toľko asi k dispozícii. Tak zahráme niečo iné. Ale takisto veľmi príjemné, pohodové, aby sa v tom mohol ten duch Vianoc naďalej prebúdzať. Richard Sanderson a jeho reality, ale aj Chris Norman zo Suzy Quatro. Pesničke Stand Believin' In a Backstreet Boys takisto nebudú chýbať. Tak si to všetko užívajme spolu, naladený na Rádio Vlna, na hity overené časom.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Počúvate Víkend na vlne s Milanou.

0: Quit Playing Games with My Heart a Backstreet Boys aj pre dievčata Mariku a Janku do Košíc, ktoré sú teda praj veľkými fanúšičkami tejto chlapčenskej formácie z 90. rokov. Inak keď sme pri Košiciach, minulý víkend žilo mesto maratónom a tento víkend ožilo festivalom Biela noc. Už dve noci takéto máte v Košiciach za sebou. Ten festival pritiahol do mesta svetové mená umeleckej scény, ale aj slovenské premiéry, ktoré sa tu odprezentovali a odprezentujú ešte aj dnes večer. Napríklad mapping v kasárniach alebo kinetická svetelná inštalácia v Kunsthalle. Veľmi originálny aj ten digitálny dážď na Urbanovej veži, v ktorom môžu návštevníci zanechať vizuálnu stopu. No a v neposlednom rade dnes vzlietne nad Košice aj 300 dronov, ktoré sa zmenia na súhvezdia, na krdle vtákov alebo rôzne iné prísne geometrické tvary. Pokračuje umelecká riaditeľka festivalu Biela noc Zuzana Pacáková.
1: Už samotný názov krdel je taký trošku v kontraste s tým, že ide o naozaj veľmi precízne riadené robotické stroje, ktoré sú riadené vlastne človekom. Tie drony musia byť na milimetr presné na to, aby vlastne dokázali vytvoriť to, čo ten človek potrebuje. A napriek tomu sa to volá krdel a budú tam časti, ktoré sú naozaj veľmi organické. Napríklad tie drony budú napodobňovať krdel vtákov, alebo včely, alebo vlny nejakej rieky. Myslím, že to bude krásne vyvrcholenie festivalu v nedeľu večer.
0: Tak toto môže byť naozaj veľmi pompezné. Dnes večer v Košiciach si to nenechajte uísť. Všetko o programe Bielej noci nájdete aj na webe bielanoc.sk.

0: Pekný víkend sa z Rádia Vlna dobre praje, keď vám k tomu hrajú takéto hity overené časom. Do pohody aj Elána, kráľovná bielých tenisiek a už o chvíľku pridáme aj ďalšie aktuálne informácie od Valmíry Hoty. Pozrieme sa na cesty, na počasie, aj na všetky aktuálnosti.
1: O živote takom, aký je.
2: Ako ich dostať z tej osamelosti?
3: Zás len poviem to jedno slovo, vzťah. Veľakrát chceme dať deťom všetko. A deti nepotrebujú všetko, deti potrebujú lásku a vzťah.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je to tak komplikované a tak zložité, že kde sa stala chyba, keď sú ľudia opustení a sami. Ono povedať, no tak si to zapričinili, alebo tak nejak, to je najjednoduchšie, lenže to nie je riešenie. A vôbec to nie je, nie že kresťanské, to nie je ľudské.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Na hodinách 11.32 pripravené sú krátke správy. Na ceste medzi Trnavou a obcou Špačince došlo v noci k dopravnej nehode, pri ktorej prišiel o život jeden z členov posádky osobného auta. Pri prejazde ľavotočivej zákruty 18-ročný vodič podľa polície zrejme neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky. V komunálnych voľbách v Prahe zvíťazilo hnutie STAN so ziskom viac ako 23% hlasov. V mestskom zastupiteľstve však bude mať rovnakých 17 mandátov ako druhá koalícia Spolu. Futbalisti Realu Madrid zdolali Villarreal 1-0. V tabuľke španielskej La Ligy sú na 3. mieste. Dnes bude naďalej oblačno až zamračené, na východe nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá k 18, na juhozápade môže byť aj do 20 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 3 minútky po pol 12. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlásili ste nám radar na výjazde z Detvy smerom na Zvolen. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Veľkého uznania a veľkých úspechov sa im dosiahlo, alebo teda prišlo skupine Pretenders aj v prípade nahrávky All Stand By You, ktorú ste počúvali z Rádia Vlna, ale ak si nahliadneme do hudobnej histórie takto 11. oktobra aj do ďalších rokov, tak napríklad v 97. odštartovali Verve štvortýžňový pobyt na čele britského rebríčka albumov. Vďaka titulu Urban Hymns, ktorý ťahal dopredu tento single Bittersweet Symphony. Ten istý rok a prvé miesto v americkom rebríčku skladba Candle in the Wind. Candles burned out long before. To pozadie samozrejme poznáme. Bola to už novšia verzia nahrávky pôvodne venovaná Marilyn Monroe a zbierala finančné prostriedky pre charitu Lady Di, princezny z Walesu, po jej smrti v Paríži, vďaka čomu sa teda tento single stal vôbec najpredávanejším na svete. No a ešte rok 1969. Jane Birkin a Serge Gainsbourg boli na prvom mieste britskej singlovej hitparády so skladbou Je t'aime, on a plé. Pesnička, ktorá bola zakázaná mnohými stanicami na svete pre jej šteklivý obsah a takéto fingované vzrušenie. No a ešte spomenieme jedného umelca, ktorý dnes oslavuje 80-ku. A to je klávesák, spevák, skladateľ, ale aj gitarista Daryl Hall z dvojice Hall & Oates, jedna z najúspešnejších dvojic celého populárneho biznisu. Má dnes 80. Tak blahoželáme.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Kontúr za Do You Love Me z Rádia Vlna 10 minút pred 12 hodinou. Tento týždeň pribudlo na stránkach Rádia Vlna aj nové vydanie podcastu Páni v hudbe, ktorý pripravujú naši kolegovia Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný. A tento raz sa povenovali dáme, ktorú poznáte aj vďaka takejto pesničke 9 to 5. Áno, je to Dolly Parton, speváčka Dolly Parton, a prebrali teda nie len jej odchod zo scény aj z verejného života, ale samozrejme aj zlaté obdobie jej tvorby a takisto začiatky. Na začiatku kariéry totiž prerazila Dolly Parton aj v trošku inej oblasti, aj keď stále hudobnej.
1: Na začiatku jej kariéry a v tom úplne mladučkom veku sa Dolly Parton v podstate presadila ako autorka. To znamená, že podpísala zmluvy s firmami, ktoré vlastne práve zastupujú autorov, alebo ktoré hľadajú autorov, aby ich pesničky potom ponúkali rôznym interpretom. Veľmi krátko potom, čo už v podstate sa etablovala v tejto oblasti, začala aj spievať a veľmi dôležité pre ňu bolo stretnutie s človekom menom Porter Wagoner, čo bola veľká osobnosť country hudby. On mal vlastný program, televízny program, a v Amerike to poznajú, to zvané, že syndikovaný program. Čiže je to program, ktorý preberajú tie lokálne televízne stanice v podstate po celých Spojených štátoch a do toho si dávajú svoje vlastné reklamné spoty alebo niečo podobné. Skrátka dobre, vďaka tomu, že dostala pozvanie, sa Dolly Parton veľmi rýchlo dostala do povedomia alebo na obrazovky takmer všetkých Američanov. No a celkom logickým spôsobom očarila ich, no a tam sa aj začala jej úspešná kariéra. Začala sa niekoľkoročnou spoluprácou práve s týmto Porterom Wagonerom a veľmi symbolicky bol potom koniec tej ich spolupráce, lebo vďaka tomu vlastne vznikla jedna pesnička, ktorá zmenila istým spôsobom aj dejiny populárnej hudby. Ale k tomu sa určite dostaneme.
0: Mm-hmm. No ja by som ho možno naznačil aj teraz. Po rozchode s týmto pánom totiž zložila pieseň I Will Always Love You, ktorú samozrejme neskôr preslávila. Očarujúca Whitney Houston. Aj tieto, aj ďalšie príbehy, ktoré sa týkajú Dolly Parton, jej života, jej tvorby, jej vzťahu so svojimi fanúšikmi, všetko to nájdete v novom vydaní podcastu Páni v hudbe aj na našom webe radiovolna.sk, kde sa dá kedykoľvek vypočuť. No ale teraz ešte dáme inú vec, dáme si Eltona Johna a jeho Nikitu z Rádia Vlna. Tak dobre počúvanie aj k tomu

0: How do you do, ako sa máte? Tak toto sa možno opýta aj Didiana na úvod toho ďalšieho programu, ktorý príde na vlne po 12. Hneď po správach s Valmírou budeme teda pozývať do dnešnej talk show s nádychom folklóru. Nech sa vám to všetko výborne počúva, verím, že aj doteraz to bolo s nami tak. Moje meno je Milan Švikruha a prajem všetkým ešte krásnu nedeľu.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Železnice Slovenskej republiky stále zisťujú príčinu mimoriadnej situácie v Žiline. Poľsko za 4 dni zaznamenalo 3 útoky na školách. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotou do 20 stupňov. Na pravé poludne želá pekný deň z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Železnice Slovenskej republiky stále zisťujú príčinu požiaru káblov, ktorý od konca septembra obmedzuje dopravu v železničnom uzle Žilina. Na vyšetrenie incidentu si objednali aj nezávislý znalecký posudok, ktorého výsledky očakávajú v priebehu niekoľkých týždňov. Zajtra plánujú skúšobne zapnúť elektrickú trakciu, zatiaľ však bez bežnej prevádzky vlakov. Tu obnovia až po zistení príčiny požiaru a overení bezpečnosti zariadenia. Slováci čoraz viac využívajú digitálne platby, vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska. V druhom polroku 2025 počet kartových transakcií vzrástol o viac ako 10% na takmer 639 miliónov. Výrazne pribudli aj okamžité SEPA platby, zatiaľ čo klasických bankových prevodov a inkás mierne ubudlo. Na Slovensku zároveň rastie počet platobných terminálov, no počet bankomatov postupne klesá. Poľsko za 4 dni zaznamenalo 3 útoky na školách, pri ktorých zahynul jeden človek a viacerí utrpeli zranenia. Premiér Donald Tusk uviedol, že podľa doterajších zistení nejde o činnosť organizovanej skupiny, ale o spontánne násilie podnecované internetovým obsahom. Polícia v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami zadržala 117 ľudí a preverila 65 tisíc vzdelávacích inštitúcií. Kontroly na školách budú pokračovať aj počas nasledujúceho týždňa. Poďme aj na šport. Cristiano Ronaldo by sa mohol už v novembri vrátiť do portugalskej futbalovej reprezentácie. Počas Ligy národov predčasne opustil reprezentačný kemp, keď nenastúpil do zápasu proti Norsku, za čo ho federácia dočasne suspendovala. Prezident portugalskej futbalovej federácie uviedol, že tréner aj spoluhráči si želajú jeho návrat. O prípadnom dlhšom treste však ešte musí rozhodnúť disciplinárna komisia. Čaká nás aj naďalej prevažne oblačný až zamračený deň, na východe nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá k 18 stupňom, na juhozápade to bude okolo 20. Bude fúkať aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 12. sa poďme pozrieť aj na cesty. Rýchlo si postražte v Bratislave na Popradskej smerom von z mesta, hlásite tam radar a radar meria aj na výjazde z Detvy smerom na Zvolen. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, si dajte nám ich vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Talk show na vlne s Didianou.
3: Deti sú radosť a keď ich niečo baví, o to väčšia. Folklórny tanec je po fyzickej stránke pomerne náročný. Aj preto je fajn, ak si deti zo pár rokov otancujú vo folklórnom súbore. Budujú si tak stabilitu, správne držanie tela a kondíciu úplne prirodzene formou hry, tanca a zábavy. Ako to vyzerá na tréningu takého súboru? Čo robiť, ak sa deťom nechce? Alebo kto môže byť solista a ako to chápu rodičia? Aj to preberiem v talk show na vlne s vedúcou detského folklórneho súboru Stupavianek. Je tu to pravé poludnie na vlne, prajem dobré počúvanie.
2: Počúva.

0: Talk show na vlne s Didianou.
1: Videla som ich tancovať a hovorím si, čo môže byť krajšie ako viesť detský folklórny súbor. Jedine v ňom tancovať, ale to už nestíham. Hostkou talkshow na vlne je umelecká vedúca detského folklórneho súboru Stupavianek, ktorá ho aj založila, Olga Šáliová. Ahoj, Oli.
2: Ahoj.
1: Ako reagujú na vystúpení diváci, keď vás vidia?
2: Rôzne, ale hlavne s nadšením, keď tam vidia tie malé detičky, ako sa tam tmolia, ako sa snažia tancovať. Aj keď oni sa snažia správne tancovať, nevždy sa im to vydarí. Vždy zožneme veľký úspech, tlieskajú, smejú sa ľudia a to je to najkrajšie, čo môže byť aj pre tie deti, že majú povzbudenie od tých divákov.
1: Ja keď som prvýkrát moderovala, tak ma vypískal celý amfiteáter, lebo v živote predtým som to nerobila. A toto sa im ešte nestalo, hej?
2: Toho sa najviac obávam, ale nie. Rodičia nás vždy podržia a tlieskajú aj za ostatných. Keby sa im to náhodou nepáčilo, tak tlieskajú.
1: Stupavianek, to už dosť napovedá, že z ktorého mesta, mestečka ste.
2: Ano,
1: nie je to z Malaciek.
2: Nachádzame sa v Stupave, sme takí patrioti.
1: Ty si sama vyštudovala nejaký tanec?
2: Áno, ja som študovala na tanečnom konzervatóriu Evy Jacovej, tu na Bratislave. Vlastne milovala som balet. A cez ten balet som sa vlastne dostala na ľudový tanec, lebo mi povedali, keď vyberali, to bol vo štvrtom ročníku taký výber, že mám krátke nohy. Na to mi mamička povedala, že čo sa mi nepáči, veď ich mám až po zem, tak vtedy som to pochopila, že asi moja cesta je folklor. Ale dnes vôbec nebanujem, milujem. Balet mi zostal, ale aj ten folklor, to je moja tiež srdcová záležitosť a milujem prácu s deťmi.
1: To si pamätám, ten pán Hess, taký ten choreograf, povedal raz takej mojej kamarátke Karin Hajdu, že má škaredé kolena. A ona tým celý život ako trpela, pritom ich má úplne že luxusné. Inak toto nevedia tí pedagógovia nejak obmedziť, že ty máš krátke nohy, ty nemôžeš ísť na balet, tak to čo je?
2: Oni niekedy povedia také veci, ja sa snažím sa tomu vystrihať na základe mojej vlastnej skúsenosti. V puberte každá začína priberať, tak vám riešia každé kilo.
1: Áno, to je.
2: Nás dokonca na škole merali, či máme súmernú pánvu, či máme správne chrup.
1: Jak správne chrup? Či máte máme predkus, zákus?
2: Áno. To je veľmi dôležité, keď vystupujete a sa musíte usmievať, aby ste mala krásny, žiarivý úsmev.
1: Tak áno, lepšie to vyzerá, než človek bez zubov, to je pravda. Ale že až takéto je to prísne, vidíš?
2: Bolo to, ešte za socializmu som vlastne študovala a tam sme dokonca mali aj výhrady voči oblečeniu, čo si obliekame, lebo vtedy sa nosili červené nohavice zo zástavoviny a to sme mali tiež zakázané, že v žiadnom prípade nemôžeme nosiť také moderné nohavice.
1: A mali ste niečo predpísané, nejaké tesilové nohavice alebo sukničky?
2: Sukničky sme mohli nosiť čokoľvek. Vtedy letel Manchester, teraz sa vracia opäť do mody. Z červenej zástavoviny sme nemohli mať nič oblečené. Neviem, čo im to vadilo.
1: Tak nemali
2: vadilo
1: potom čo robiť sovietske zástavy, no?
2: Ja si myslím, že látky bolo dosť.
1: Ako dlho si tancovala ten ľudový tanec?
2: Ja som prakticky tancovala len počas štúdia. Potom som sa vydala. Mňa to vždy ťahalo k tomu učeniu. Ja som mala výbornú pani profesorku Zlatku Vincentovú a ona bola pre mňa strašný vzor. A potom som vlastne začala, aby som nechodila po nociach, veď tanečnice vystupujú po nociach a po víkendoch. A keďže som mala rodinu, tak že idem učiť. A ja som sa tam našla. To bol úplne balzam na dušu. Ja som v siedmom nebi, keď môžem učiť.
1: Šípila som, keď som ťa videla, že ťa to baví. Olga Šáliová je hostkou talkshow na vlne a ešte aj bude. Rozprávame sa o tom, aké je to vyučovať detský folklórny súbor.
0: Počúvate talkshow na vlne s Didianou. V nedeľu po 12.00.

0: s Didianou.
1: Olga Šáliová je hostkou talkshow Na vlne, je to vedúca detského folklórneho súboru Stupavianek. Rozprávame sa o tom, že ako sa vlastne dostala k takému vyučovaniu detí, že sa v tom jednoducho našla. Používate kroje vo vašom súbore?
2: Ja som zástanca toho, že keď máme ľuďom ukazovať zvyky a naše tance, tak by mali byť aj v našich krojoch oblečení. Dávame si šiť repliky. Je to aj finančne náročné. Dáte si šiť kroj a ten stojí okolo 500-550 eur, len no, tak, je, na pre jedného. A keď my máme 53 členov, tak...
1: Ako, to je malina, no?
2: To je malina, áno.
1: Aj pre rodiča, keď to má financovať.
2: Rodičia platia iba paušálny poplatok a z toho sa vlastne hradia aj kroje, aj nákup čižiem. Dnes tie čižmy sa vyšplhali na 190 eur. Tanečné čižmy sú celokožené a milujem, keď si ich deti obujú len tak, že sa poprechádzajú postupavé, alebo keď idú, takže to majú prísne zakázané. Jednoducho sa v nich len tancuje. Naozaj to ide do peňazí, lebo keď to dieťa vyjde na javisko, tak má vlastne 1000 eur len tak na sebe oblečené a obuté.
1: Takéto čižmy, oni sú teraz nová moderné však, čo sa volá kedy nosilo, že dobre vyzerajú. A potom to dieťa ale z tých čižiem asi aj raz, dva vyrastie, nie? Však to je potom náročné. Či potom sa tie čižmy dedie?
2: No práve preto to máme všetko u nás na sklade a deti sa posúvajú, ako im rastie noha, ale vždy na začiatku to bolo najhoršie, že vlastne ako im rastli nohy, tak sme museli stále prikupovať a prikupovať. Sice je pravda, že nám mesto prispieva. To je tak na 10 párov čižiem.
1: Tak musíš mať 10 účinkujúcich.
2: Ono sa to nedá, lebo vystupovať chcú všetci.
1: Koľko máte účinkujúcich teda v súbore?
2: Máme 53 členov momentálne, Fíha. Takže máme súbor rozdelený do troch skupín, tí najmenší, potom stredný a potom tie najstaršie dievčatá, ktoré už teda naozaj tancujú tance, ktoré wow, niekedy si poviem, že čo oni dokážu.
1: A tie vaše kroje sú z okolia Stupavy, alebo zase je to prostredie malá?
2: Nie, práve že kroje sme si dali ušiť podľa kroja, ktorý sa našiel. Časťou Stupavy je aj Mast a tam v pivnici našli igelitku, v ktorom boli stupavské kroje a podľa toho nám pani Rybáriková urobila muster, že takto by tie kroje mali byť. Aj keď sa rozpráva, že na Záhori sú len bledomodré, vôbec to nie je pravda, lebo tak ako dnes sa nosia rôzne farby a rôzne materiály, aj vtedy sa nosili rôzne farby a rôzne materiály, aj keď najviac teda prevládala tam bledomodrá a deti pred birmovkou vlastne mali do ružova. Potom sa samozrejme kroje rozdeľujú na slávnostné, pracovné a tak ďalej. A tak my sme si našli takú strednú cestu, aby to nebolo príliš slávnostné, aby to bolo tak, že naozaj sa stretli a zatancovali si, aby to bolo adekvátne tomu, čo vlastne na tom javisku znázorňujú, aký zvyk a aký tanec.
1: A hlavne asi, aby sa v tom deti aj pohodlne cítili.
2: Tak áno, nemáme 7 sukien a 7 spodničiek, takže je to materiálovo tak prispôsobené, aby to malo menšiu gramáž, aby to nebolo také nafúknuté až, ale aby to vyzeralo.
1: Samozrejme, nevadí, že nič nehráš, hlavne, že dobre vyzeráš. To sa tak hovorí v našom športe, ktorý hram.
2: Áno, hovorí sa to, ale je to pravda. Veľakrát ľudia dávajú na vizuálnu stránku, že môžete mať oblečené čokoľvek, ale keď máte niečo, že takto to bolo, takže, to je tmavé, to je také nevýrazné.
1: No,
2: a v
1: vidíte.
2: Momente, keď dáte červenú farbu, tak ľudia
1: sa im to
2: hýkajú.
1: Páči. Čo na tom, že sa to nepoužívalo bola kedy? Rozprávame sa s Olgou Šáliovou, vedúcou detského folklórneho súboru Stupavianek. O chvíľku pokračujeme. Rádio

0: ktorých sme prežívali prvé lásky. Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami. Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Na hodinách 12.30 poďme aj na krátke správy. Minister školstva Tomáš Drucker hovorí, že na európskej úrovni budú naliehavejšie volať po regulácii sociálnych sietí. Zdôvodnil to tým, že sa nimi šíria príspevky, ktoré povzbudzujú niektorých žiakov k útokom na školách. Voliči v Slovinsku hlasujú v 4 referendách, označovaných za prvý test vlády, ktorá nastúpila do funkcie pred necelými 6 mesiacmi. Voliči sa záväzne vyjadria k zákonu o parlamentnom vyšetrovaní, ktorý iniciovali občianske združenia. Tenistka Rebeka Šramková vyhrala titul v dvojhre na turnaji v čínskom Sučou. Vo finále zvíťazila nad Japonkou Kyokou Okamurou 6-3, 6-1. Dnešok bude prevažne zamračený a oblačný, na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá k 18, keď na juhozápade aj okolo 20 stupňov. Bude nám fúkať aj silnejší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Minútku po poliednej poďme aj na cesty. Radar ste nahlásili v Bratislave na Popradskej smerom von z mesta a merajú aj vo Vranove nad Topľou, meria tam mobilný radar strieborná Audi. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
0: Za rokušami v Rádiu Vlna už tento piatok 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Keď vediete detský folklórny súbor, musíte byť aj psychológ. Nie len pre deti, ale aj pre rodičov. Však áno. Olga Šaliová je hostkou Talk Show na vlne, vedie detský folklórny súbor Stupavianek. Je to tak, Olinka?
2: Je to veľká pravda. Lebo deťom poviete a oni to zoberú, ale rodičom musíte vysvetľovať. Každý má veľa iných záležitostí, ktoré si potrebujú riešiť a to vystúpenie, to detské vystúpenie je ako keby ich posledná voľba. Teraz už musíme ísť tam a tam a že to vystúpenie nové, tak nepôjdeš vystupovať, ale to sa tak nedá, lebo keď robíte tortu a robíte ju jahodovú a jahody vám odídu, tak neurobíte tú jahodovú tortu, tak je to tak aj vstupa v Janku, že jednoducho každého jedného, že veď ona tam robí len toto, ale nič nie je len veď. Ona tam je veľmi dôležitá, keby tam aj len stála na javisku a patrí to do scenára, tak ju tam potrebujeme. Musím teda aj s rodičmi pracovať veľmi a tak by to malo byť, že by mala byť vzájomná spolupráca, aj ľudia by mali chápať mňa a ja by som mala tiež chápať ich.
1: Aké to je, keď rodič vidí, že jeho dieťa nie je solista? Trpí tým?
2: Tak ako, že je to individuálne, ale niektorí sa pýtajú, že prečo to dieťa je vzadu. Ale vám poviem tak, že niektoré deti ani nechcú byť vpredu. Oni sa dobre cítia v tých zadných radoch. Keď si nie sú isté, tak odpozerajú to, obkúkávajú jeden od druhého a cítia sa tam komfortne. A to, že má rodič ambíciu, aby dieťa bolo vpredu, ním vlastne vytvárajú stresy. Takže vždy je lepšie, ja keď robím choreografie pri malých deťoch, tak ich nechám, aby sa postavili kdekoľvek.
1: To je super, že kde sa dobre cítia?
2: Áno, kde sa dobre cítia, oni sa aj spravia dvojice, s kým si dobre rozumejú, s kým tancujú. Ja to nerozdeľujem, lebo chápem, že ja chcem tancovať s tým a ona hej s tým. A tak je to potom aj vidieť na tom predstavení, že sú tam všetci v pohode a že sa tešia.
1: A to je základ. Ako staré deti vedieš?
2: Tak dávajú mi tam deti aj od 3 rokov, ale to je výnimka. A výnimka je aj to, že tam zostanú dlhšie, tie od 3 rokov, ale mám takú, že čo teda vydržala. Ide o to, aby to dieťa bolo zrelé na to, že vydrží tú hodinu bez mamičky, že vydrží na javisku bez mamičky, že vlastne pracuje. Vtedy nezáleží, že koľko má to dieťa rokov a teraz najstaršiu tanečnicu, čo máme, tak to má 19 rokov.
1: Tak to je už naozaj tínedžerka, ktorá by už mohla ísť tancovať aj do väčších súborov alebo dospeláckých
2: mohla,
1: profesionálnych.
2: Dúfam, že to nebude počúvať a že nikam neodíde.
1: A čo robíš, keď sa dieťa na pódiu pomýli?
2: Keď sa dieťa na pódiu pomýli, pokračuje ďalej tam, kde sa našlo a mali sme aj také prípady, že sa celé pásmo zastavilo, začali sa hádať, ešte sa otočili na mňa a povedali, že Olinka to mala rozprávať Anabelka a to som ja nemala rozprávať, tak sme to celé ukludnili a vrátili sme sa, dohodli sme sa, že kto teda bude rozprávať a pokračovali sme. To sa im veľmi páči divákom, že je to tak také odľahčené, že to

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Aké majú výhovorky deti, že sa im nechce tancovať, alebo že nemohli prísť? Po prípade rodičia, čo hovoria, keď sa dieťa nezúčastní na tréningu? Aj to sa pýtam Olgy Šáliovej z detského folklórneho súboru Stupavianek.
2: Tak výhovorky sú rôzne, ale nakoľko tie deti poznám od malička, tak som vlastne ako taká náhradná mamička a viem, kedy mi hovoria pravdu a kedy ma klamú, aj keď teda oni si myslia opak. A také najbizardnejšie to, že idú na oslavy, čo majú v škole. Jeden išiel zbierať vajíčka.
1: Kam?
2: Do Kurína.
1: Ok, takže preto
2: nemohol
1: neprišiel.
2: Nemohol prísť, lebo išiel zbierať vajíčka do Kurína.
1: Tak samozrejme, všeličo sa nájde. Ktorý typ detskej povahy to má v kolektíve takého folklórneho súboru najťažšie?
2: Mali sme, čo majú takú poruchu osobnosti, ADHD, a to potom s tým sa nedá veľmi pracovať, aj keď sa snažíme, ale ani nie je ten človek obľúbený medzi deťmi. Ako ja sa môžem snažiť akokoľvek, tie deti ho vytesňujú, ním to vadí, že tam vyrušuje, že sa nesústredí, potom sa oni nemôžu sústrediť, takže asi tento typ a všetko ostatné sa dá ukočiť.

0: Vyrovať.
1: Potom ty ideš s týmto problémom za rodičmi a hovoríš im, že skúste ho dať na nejaký iný krúžok, na šachy alebo tak.
0: Ja stále dúfam, že ich zmením, lebo človek sa vyvíja. Aj tie deti, jeden rok je taký, a na druhý rok príde úplne ako vymenený. Ak ja dávam každému šancu, takže nejako to neriešim, ale rodičia sami vidia a už keď to prerastá cez hlavu, potom to aj tým deťom začne prerastať cez hlavu, že jednoducho, keď sú stále napomínaní a deťmi odstrkovaní, tak potom nechcú chodiť.
1: Stáva sa aj, že dieťa príde a celý čas pláče? Že má plačlivú náladu, alebo je lenivé, že sa mu nechce vystupovať?
0: Tak to lenivé, to na mňa iba tak skúšajú, že ja sa teraz nechcem a toto, ale potom, keď sa im povie, že babka sa príde pozrieť na ňu a že ako to bude, babka bude nešťastná, že ju neuvidí, tak sa postaví a pracuje, ale že je plačlivé, to je hlavne pri tých štvoročných, že jej ľúto za ocinkom, za maminkou, ale je zaujímavé, že keď trebárs príde s maminkou, tak neplače, lebo maminka jej dá príkaz, že teda sme tu a musíš si to otancovať a za ocinkom plačú celý čas, lebo ocinko im povolí. Takže sú to také prípady, ale vždy ich zoberiem do náručia. My máme takú rodinnú atmosféru na súbore, že keď plačeme, tak sa pomojenkáme.
1: Tak plačete všetci.
0: A toho sa vždy bojím, že sa pridajú ostatné deti, ale ešte sa mi to nestalo. Len sú také súcitné a idú k nej a potom ju hladkajú a ju utišujú, že teda maminka hneď príde. Je to také milé a tak sa stmelujú. Ten kolektív je potom taký. Ale hovorím, že nestalo sa mi, že by dieťa úplne tak buď nechodí vôbec, že teda doma sa dohodnú, ale keď chodí a že je plačlivé, tak sa uchlácholi, majú dovolené si nosiť plyšačiky, aby tam neboli same, aby mali pocit, že teda je tam aj to zvieratko s nimi a sa pozerá, ako krásne tancujú.
1: Ako vyzerá vaša hodina?
0: Mali majú 3 štvrte hodinu, lebo tá pozornosť naozaj po tých 45 minútach klesá a tam už to len blbnúť a blbnúť. Takže tak, ako to majú, máme to dvakrát do týždňa a hodina vyzerá tak, že prídu, máme predpísaný úbor, poprezliekajú sa a idú teda nacvičovať s tým, že začíname rozcvičkou, naučíme sa nové kroky a druhú polovičku venujeme choreografiám a nácviku pasiem.
1: Krásne, hovorí Olga Šaliová z detského folklórneho súboru Stupa Vianek, takže viete, ako to chodí a kam dať deti. Počúva.

0: show na vlne s Didianou.
1: Detský folklórny súbor Stupavianek a jeho umelecká vedúca je dnes hostkou talk show na vlne Olga Šaliová. Olinka, majú dnešné deti horšie alebo lepšie fyzické predpoklady na tancovanie ľudových tancov ako deti, čo ja viem, pred 10 rokmi?
2: Zase je to individuálne, lebo niektoré deti sú lenivšie, to je pravda, že sa im nechce, radšej by boli na mobile alebo pozerali nejaký seriál, ale keď pracujú, tak pracujú. Nemôžem povedať, že by to bolo horšie. Najhoršie to bolo po korone, ako vtedy, než sa dostali znovu do tempa, ale teraz sa mi zdá, že je to OK.
1: Aký najťažší tanec tancujete? Čo tam deti musia robiť?
2: Samozrejme, že základ je naše záhorie. Každému ide niečo. Niekto nevie Mijavu, niekto nevie Gorál, niekto nevie Východ a v každom tanci sú aj solistky, ktoré teda dokážu robiť to, čo teda tie ostatné deti nedokážu. Najťažšie asi luftúrky, keď tancujú počas tanca.
1: Čo sú luftúrky?
2: Luftúrky, že vyskočíte a otočíte sa a urobíte to párkrát za sebou.
1: To si spravím v krátkom videu na sociálne siete my dve, dobre? 6 luftúrok po sebe.
2: Ja pridám 10.
1: Aby nebolo málo.
2: No je to veľmi zložité, aby dieťa pochopilo, že má vyskočiť, otočiť sa a dopadnúť a zastaviť sa. A urobiť to zopárkrát. A vlastne to trénujeme od tých najmenších a oni sa postupne vyprofilujú.
1: Prečo by mali deti tancovať?
2: Už len kvôli tomu, že folklór je niečo jedinečné. Folklór je niečo, čo vás bude sprevádzať celý život a môže vás sprevádzať. Vy môžete byť na javisku naozaj od narodenia až po tú smrť. Žiadne iné povolanie alebo zameranie vám toto neposkytuje, aby ste niekde boli. Baletky končia, keď majú 35-40, ale folkloristka môže vtedy len začať. Okrem toho, že sa učíme tancovať a spievať, tak sa učíme aj pozáhoracky, aby viedzeli aj vypráviať tí naše decka, aby sa na to nezabudlo, že tá záhoračtina tu bola.
1: Vyprávia Olga z detského umeleckého súboru Stupavianek. A mám pre ňu aj rozhodne nerozhodný kvíz. Mať radšej dieťa nesnaživé, ktoré vie tancovať, alebo snaživé, ktoré je gramblavé.
2: Najlepšia je kombinácia, ktoré je snaživé a šikovné.
1: Radšej mať na deťoch krásny kroj, ktorý omíňa, alebo dokonale zatancovanú chorošku.
2: Dokonale zatancovanú choreografiu.
1: Radšej, ak dieťa spieva falošne, ale s úsmevom, alebo dieťa s úžasným hlasom, ktoré kuká na výstupku do zeme.
2: No opäť by som povedala, že z každého trošku. Nie je to bohvie čo, ale pre poslucháčov spevu je lepšie, keď teda je ten spev zaspievaný dokonalo.
1: Doplň vetu. Ak je dieťa na tréningu drzé, tak...
2: Tak mu ukážem dvere, že môže ísť za mamičkou.
1: Radšej pieseň A ja taká dzivočka, cingilingi bom, alebo išev, macek, doma, vacek.
2: Toto je jednoznačná odpoveď, že išev, macek.
1: Mať v súbore viac dievčat alebo chlapcov?
2: Ideálne by bolo pol na pol. Náš prípad to nie je. Máme zo pár chlapcov, ale sa nesťažujeme a vždy robíme choreografiu tak, aby nám to vyhovovalo.
1: Na obed na zájazde majú deti radšej hranolky s rezníkom alebo špagety s kečupom?
2: Hranolky s rezníkom.
1: Obed s rádiom Vlna alebo rádio Vlna s obedom?
2: Že to nie je to isté?
1: Je.
2: Obed s rezníkom.
1: A ľudové múdro na záver.
2: To je najdôležitejšie, aby ich všetko, čo robia, bavilo.
1: A aby neboli prekrúžkované. Ďakujem veľmi pekne za návštevu Olge Šaliovej, vedúcej detského folklórneho súboru Stupavianek.
0: Talk show na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastoch

0: ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Bolo 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Komisár pre deti upozorňuje na potrebu posilniť autoritu učiteľov. Tenistka Rebeka Šramková vyhrala titul v dvojhre na turnaji v Číne. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotou do 20 stupňov. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje na potrebu posilniť autoritu učiteľov a zvýšiť počet asistentov na školách. Ministerstvo školstva by podľa neho malo pripraviť jasné pravidlá na udržiavanie disciplíny a bezpečnosti v triedach. Poukazuje tiež na rastúcu agresivitu medzi deťmi a potrebu predchádzať konfliktom. Rezort školstva tvrdí, že už pracuje na komplexnom systéme prevencie, včasnej pomoci a ochrany žiakov aj pedagógov. Rodičia by podľa detskej psychiatričky Terezie Rosenbergerovej nemali podceňovať problémy v správaní detí a odbornú pomoc by mali vyhľadať čo najskôr. Dôležitá podľa nej je dôvera, dostatok spoločného času, rodičovský vzor aj jasne stanovené hranice. Pri agresívnom správaní treba posudzovať širšie súvislosti a dieťaťu ponúknuť pomoc namiesto zosmiešňovania či trestania. Odborníčka zároveň upozorňuje na nedostatočné kapacity detskej psychiatrie na Slovensku. Z vinárstva v talianskom Toskánsku ukradli približne 30 tisíc fliaš luxusného vína v hodnote 5 miliónov eur. Podľa spoločnosti ide o najväčšiu krádež vína v histórii Talianska. Najmenej 7 páchatelia vyradili bezpečnostný systém a víno odviezli na dvoch nákladných vozidlách. Polícia po zlodejoch pátra a vinárstvo upozorňuje zákazníkov na podozrivé ponuky mimo oficiálnych predajcov. Poďme na šport. Tenistka Rebeka Šramková vyhrala titul v dvojhre na turnaji v čínskom Sučou. Vo finále zvíťazila nad Japonkou Kyokou Okamurou 6-3, 6-1. Ide o jej druhé víťazstvo na turnaji VTA a prvé od roku 2024. Dnešok bude naďalej oblačný a zamračený, na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 18, na juhozápade to bude okolo 20. Zafúkaná aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 13. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlásili ste nám tam radar na R1 pri Nitre smerom z Veladíc. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, môžete nám volať bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Nie, milí vlňáci, nechcem provokovať, ale tento týždeň v pondelok som sa ešte kúpala v mori, v Taliansku, lebo som to tam bola trochu presondovať, ten juh, Neapol, Ischia a tak, bolo to nádherné, odporúčam vrelo, ale čo sa týka toho Neapolu, tak treba sa pripraviť na taký jemný kultúrny šok, lebo Salzburg to nie je, ale ak sa vám ho podarí prekonať, tak si potom užijete naozaj jedinečnú atmosféru, fantastické jedlo a vynikajúcu kávu. A takto oblúkom som sa vlastne chcela dostať k tomu, že máme víkend a čo sa týka dnešného počasia, úplne ideálne na výlete, či už ste v zahraničí alebo na Slovensku. Pozdravujem vás, jeseň je naozaj ideálna na spoznávanie nových miest. Tak pekný víkend, aj takto po 13. Odteraz sme na vlne spolu, pozdravuje Petra.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Ali Soul Sister z Rádia Vlna na váš pohodový víkend. Príjemnú nedeľu 11. októbra. Toto sú hity overené časom. A keď už som spomínala tú svoju jesennú dovolenku, tak ma napadlo, že či by sme dnes popoludní nehodili reč o tom, kde sa podľa vás oplatí rozhodne vycestovať. Tak to na jeseň možno máte pre mňa ďalšie skvelé tipy, tak mi dajte vedieť, budem veľmi rada, kde a čo ste navštívili a mali ste z toho naozaj skvelý zážitok. Špeciálne takto na jeseň. 0908 704 704. Píšte, budem rada.
1: Rádia Vlna. V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk. Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Arene čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.

počúvate víkend na vlne s Petrou a keď som vás pred chvíľkou vyzvala, aby ste mi dali nejaký tip na skvelý jesenný výlet, prípadne dovolenku, tak to som ešte netušila, že sa mi vlastne ozvú Jaro a Mariana, ktorí mi poslali cez náš WhatsApp horúci pozdrav zo Senegalu. Áno, aj v Senegale sa počúva Rádio Vlna, čo nás teda neskutočne teší. Jaro a Mariana pridali ešte taký svoj postreh, že sú tu neskutočne milí ľudia, krásny rezort a vynikajúca strava. Jarko a Mariana, tak vás tam srdečne pozdravujem. Senegal je najzápadnejšia africká krajina. Teda, ako som si pozrela, a neviem, či náhodou ste sa nevybrali aj vy na trasu Paríž-Dakar, pretože práve v Dakare, ako v hlavnom meste Senegale, bola kedysi cieľová zastávka slávnej rally Paríž-Dakar. No takže ešte som si zistila, že v Senegale máte o 2 hodinky menej. To znamená, že si budete pravdepodobne každú chvíľu už dávať niečo dobré na obed, kým my tu na Slovensku už väčšina z nás teda aspoň odfúkuje po nejakom dobrom obede. Tak ja vám k tomu opäť niečo fajn zahrám a popri tom mi ešte stále môžete písať, ktorú krajinu, aký výlet odporúčate vy na taký fajn jesenný pobyt. Som veľmi zvedavá, či to bude exotika, ako napríklad Senegal, alebo niečo klasické, či zostaneme v Európe, tak to už samozrejme nechám na vás, ale pokojne mi môžete dať tip aj na nejakú fajn slovenskú túru alebo výlet 0908 704 704, lebo aj u nás na Slovensku je jednoznačne stále čo objavovať. Od Tatier k Dunaju.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: tých najväčších hitov overených časom. Toto boli The Bangles a Eternal Flame. A keď sa nás tak priebežne pýtate, že kde bude najbližšia oldiska, tak z Facebooku nášho, z Facebooku Rádia Vlna viete, že najbližšia oldies party bude v Trenčine a potom v Trnave, ale jedna pokojne môže byť aj u vás doma.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Bolo pol druhej, pripravené sú krátke správy. Minister financií Ladislav Kamenický tvrdí, že zákon o rozpočtovej zodpovednosti je nefunkčný a treba ho zmeniť. Zároveň verí, že parlament budúcu stredu schválí štátny rozpočet. Pri zrážke výletného autobusu s nákladným autom na západe Turecka zahynulo 11 ľudí. Ďalších 27 osôb utrpelo zranenia a previezli ich do nemocníc. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Slovenský hokejista Šimon Nemec zaznamenal prvú asistenciu v drese Calgary Flames. V nočnom zápase NHL proti Anaheimu odohral viac ako 23 minút. Jeho tým však prehral 2-4. Pre Calgary to bola už piata prehra v rade. V noci bude prevažne malá oblačnosť. Teplota klesne na 8 až 3 stupne, v údoliach miestami až na minus 3. Zajtra bude jasno až polooblačno, slabé zrážky sa môžu vyskytnúť len výnimočne. Teplota vystupí na 14 až 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty, tie sú zatiaľ pokojné, radar meria na R1 pri Nitre smerom z Beladíc. To je z dopravy na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Za svoju kariéru predal vyše 3,5 milióna hudobných nosičov a napísal viac ako 600 pesničiek a toto bola jedna z nich. Z jeho pera Michal David, najväčší z nálezu a strát. Vy si skontrolujte pekne, či všetko v tomto momente pri sebe máte. Všetko podstatné a my môžeme ísť ďalej, budeme si hrať a budeme oddychovať, lebo máme nedeľu a nedeľa je ideálna na relax aj po nejakom dobrom obede alebo koláčiku. Tak zostaňte s nami, mám pre vás ďalšie skvelé hity overené časom.

0: Pat, toto bola pesnička pre všetkých nedeľných cestovateľov, špeciálne tých vlakového charakteru. Pavol Habera a Láska, necestuj tým vlakom. Počúvate Vlnu, no a rada by som sa vrátila do tohto týždňa, pretože v dobrom ráne odznelo veľa pravd a v jednom z tých rán aj veľa takých, ktoré sú aj číselne podložené. Počuli ste ich od Dominiky a Martina.
1: Až 95% silno dospelých ľudí zažíva normálne, že nefalšovanú detskú radosť, keď sa im zruší večerný program.
0: Aha.
1: A teda fráza, ako dobre, že sa to zrušilo, patrí k najoslobodzujúcejším frázam dospelosti.
0: Toto som inak aj ja, aj čo sa týka roboty. Že keď sa mi zruší, ja som rada. No prepáčte, som taká. Áno, a niekedy stačí pár slov, jedna veta, aby človek samého seba usvedčil z veku. Aj Lidka to potvrdila.
2: V situáciách, keď stojím niekde pri pokladni na benzínke, v lekárni alebo v drogerii a snažím sa rýchlo v telefóne vyhľadať príslušnú aplikáciu, tak čím ďalej, tým častejšie počujem, ako z mojich úst vychádzajú typické hlášky mojej mamy. Zas mi tu dačo vyskakuje, čo som zase postláčala. V tej chvíli je všetkým vrátane mňa jasné, že hranicu cať už mám dávno za sebou.
0: Alebo?
1: No a niekedy ani netreba nič povedať, stačí len ten pohľad, presne ako píše Beata, že keď som bola mladá a videla som pekného, vyšportovaného muža, vyzliekala som ho očami, keby som takého mladého muža videla teraz, odkrytého pri otvorenom okne, tak by som ho zakryla, aby neprechladol.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: americká speváčka 80-tych rokov Sandra u nás na vlne. Krásnu nedeľu, niekde so slnkom, niekde s oblakmi, ale všade verím, že hlavne spolu s nami s Rádiom Vlna. Ja už takto v nedeľu zvyknem aj väčšinou rozmýšľať, že čo si v pondelok oblečiem na seba, aké bude počasie, a práve preto tu máme nášho Andreja v správach na vlne, vám to prezradí v tomto momente v predpovedi počasia.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Parlament má v stredu rozhodnúť o rozpočte. Pápeža Leva 14. čaká operácia. Zajtra bude poloblačno s teplotami do 19 stupňov. Príjemné popoludnie praje z Rádia Vlna Andrej Beseda. Minister financí Ladislav Kamenický verí, že parlament v stredu schválil štátny rozpočet. Opäť ho pritom označil za rozpočet dobrých správ. Podľa neho vláda vyčlenila peniaze na školstvo, zdravotníctvo, sociálne opatrenia a aj rozvoj regiónov. Uviedol to v diskusnej relácii televízie JOJ 24. Podľa neho by splnenie všetkých požiadaviek koaličných partnerov zvýšilo deficit až na 8%. Ten je v súčasnom návrhu na úrovni 4,94%. Zamestnávatelia aj odbory však rozpočet kritizujú. Minister však odmieta výhrady, že rozpočtu chýbajú opatrenia na podporu ekonomického rastu. Kamenický zároveň vyhlásil, že ani keby parlament rozpočet neschválil, neplánuje odísť z funkcie. Americký prezident Donald Trump vyzval Ukrajinu, aby si našla nového prezidenta. Podľa neho Zelenský nie je ochotný uzavrieť dohodu o ukončení vojny s Ruskom. Trump zároveň opäť kritizuje ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie. Tvrdí, že tieto útoky spôsobujú problémy na svetových trhoch a prispievajú k vysokým cenám palív. Zelenského preto vyzval, aby s nimi prestal. Ukrajina svoje útoky obhajuje snahou obmedziť príjmy Moskvy, z ktorých financuje vojnu. Spojené štáty pritom v piatok oznámili dohodu s Ruskom o dodávkach nafty. Pápež Leo XIV. V najbližších dňoch podstúpi operáciu plúc. Lekári mu totiž počas nedávnych vyšetrení objavili uzlík, ktorý chcú chirurgicky odstrániť. Podľa pápeža zachytili nález v rannom štádiu. 71-ročný pápež o zákroku informoval počas dnešného príhovoru k veriacim. Zároveň ich požiadal, aby sa za ňoho modlili. Zatiaľ nie je jasné, či operácia ovplyvní jeho novembrovú cestu do Južnej Ameriky. Pápež má navštíviť Uruguay, Argentínu a Peru. A poďme aj na šport. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa dvoma gólmi podielal na víťazstve Interu Miami nad DC United 4-0. 39-ročný útočník sa presadil v druhom polčase a zažiaril tak vo svojom prvom zápase po rozlúčke s reprezentáciou. Ďalšie dva góly pridal Luis Suárez. Miami si pripísalo len druhé víťazstvo z posledných 11 zápasov. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne, v údoliach miestami až na minus 3. Zajtra bude jasno až pooblačno, slabé zrážky sa môžu vyskytnúť len výnimočne, teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 14. pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Radar meria na vjazde do Krupiny smerom z Dobrej Nivy. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Petrou.
0: Srdečné pozdravy posielam z Rádia Vlna aj krátko po 14. na celé víkendujúce Slovensko, ktoré dnes okrem iného zažilo aj krížovkársky turnaj v Brezovej pod Bradlom. V Malachove sa zase súťažilo v pečení o malachovskú maškrtu. V Tepličke nad Váhom dnes bol napríklad jesenný beh žien. No a v takých šarišských Sokolovciach sa súťažilo o najväčšiu tekvicu, najkrajšie jablko a nejakú takú zaujímavú raritu, takže inými slovami Šarišské Sokolovce dnes miesto, kde ovocie a zelenina mali svoju vlastnú talentovú súťaž. A ak ste mali pocit, že vaša tekvica tento rok prerástla absolútne všetko na záhrade, možno aj nejaké susedové plány, tak ste sa dnes rozhodne museli nachádzať práve na tejto súťaži, ktorá vám možno okrem iného dala odpoveď aj na otázku, na čo je dobrá 30-kilová tekvica. No presne na toto, na víťazstvo v súťaži.

ktorá sa stala najpredávanejšou austrálskou speváčkou všetkých čias. Prezývali ju aj princezná popu. A jeden z prvých hitov, ktorými začínala Got to be certain, pretože počúvate vlnu. A my si hráme len hity overené časom. A k tomu dnes spolu s vami cestujem po svete a stále ma zaujíma, kde sa oplatí urobiť si takto na jeseň fajn výlet. Dajte mi ešte stále nejaké tipy SMS-kou, WhatsAppom alebo pokojne sa pridajte aj hlasovkou 0908 704 704. Krásnu nedeľu.

0: je iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl+. Plus. Lidl sa oplatí.
1: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.

0: miláčik národa a legendárny Janošík Michal Dočolomanský aj u nás na vlne. A keď už sme hovorili o tých jesenných výletoch, tak v tomto momente tu mám pre vás jednu špeciálnu pozvánku do Liptovského Mikuláša. Môžete si tam pokojne urobiť výlet, pretože v Liptovskom Mikuláši si môžete aktuálne pozrieť jednu novú atrakciu. Súsošie olympijských víťazov odhalili to len včera v novom parku olympijských víťazov. A sú to vlastne také bronzové sochy, ktoré symbolicky reprezentujú športy, v ktorých naši slovenskí športovci získali olympijské zlato. A boli to teda vodní slalomári Michal Martikán, Elena Kaliská a samozrejme nemohla chýbať ani naša olympijská víťazka v slalome Petra Vohová.
1: Veľmi sa teším, že som súčasťou toho. Je to krásne, bude to pekná spomienka. Vždy, keď sa sem budem vrácať, tak sa na to budem pozerať a mi to bude pripomínať to, čo mám za sebou, čo som dosiahla. Myslím si, že aj do budúcna je to veľmi pekná myšlienka pre všetkých mladých športovcov. Ja som hrdá, že som z Liptovského Mikuláša. Stále to mám hlboko v srdci, je to môj domov.
0: Súsošie je na Slovensku jediné svojho druhu. Akademický sochár Martin Navrátil na ňom pracoval 10 mesiacov. Takže ak budete mať náhodou cestu okolo Liptovského Mikuláša a budete sa chcieť trochu namotivovať do nejakej športovej aktivity, tak si to tam pokojne môžete ísť pozrieť. Ja mám pocit, že my, bežní ľudia, nešportovci, by sme si niekedy zaslúžili olympijské zlato. Už len za to, že prekonáme samých seba, staneme z toho gauča a ideme sa hýbať.

0: všetkých, ktorí milujete pesničky, v ktorých hlavná úloha je na klavíri, tak ste si mohli užiť ten klavír v tejto skladbe Ten Sharp a You. Počúvate Voľnú, počúvate Hity overené časom. Máme krátko po pol tretej a keďže vieme, že sa mnohí o tomto čase presúvate a počúvate nás za volantom, tak máme pre vás opäť aj čerstvý dopravný servis. Sú tu krátke správy Rádia Voľna spolu s našim Andrejom.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Thajska a Austrálie. Cieľom je posilniť vzájomné vzťahy, podporiť slovenský export a rozšíriť obchodnú spoluprácu. Neznámi páchatelia ukradli z vinárstva v talianskom Toskánsku približne 30 000 fliaš vína v hodnote 5 miliónov eur. Podľa spoločnosti ide o najväčšiu krádež vína v dejinách Talianska. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v Skalici 1-1. Rovnakým výsledkom sa v najvyššej súťaži skončil aj zápas Košíc s Komárnom. Banská Bystrica vyhrala v Trenčíne 1-0. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne, v údoliach miestami až na minus 3 stupne. Zajtra bude jasno až polooblačno, slabé zrážky sa môžu vyskytnúť len výnimočne, teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Príjemnú nedeľu želáme aj na cesty. Na D1 je tunel Branisko obojsmerne uzavretý, zvýšte tam preto opatrnosť. Radary merajú na vjazde do Krupiny smerom z Dobrej Nivy a v Lučenci smerom z Veľkého Krtíša. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: pesnička, ktorá je presne o tom, o čom by mal byť aj tento víkend, o relaxe. A zároveň to je pesnička, ktorú ste mohli počuť aj vo filme so Sandrou Bullock, volal sa Návrh. A ten dej sa odohrával na Aliaške, mestečku Sitka, kde teda dvojica vycestovala za rodinou toho partnera Sandrino. A možno teraz niekomu zruším aj nejaké ilúzie, ale čítala som, že väčšina scén bola v skutočnosti nakrútená v štáte Massachusetts. Ale v každom prípade mne táto pesnička pripomenula aj túto skvelú komédiu, odporúčam, a budú aj ďalšie skvelé pesničky, ktoré vám možno niečo fajn pripomenú, možno film, možno nejakú inú fajn spomienku, budeme radi. Toto sú hity overené časom a vy stále počúvate Vlnu. Víkendujte, oddychujte a my vám k tomu budeme hrať.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.

0: vašej príjemnej víkendovej nedeľnej nálade aj kráľ československého country Michal Tučný. Toto bola báječná ženská, vy počúvate Rádio Vlna a dnes sa s vami rozprávam aj na tému jesenné výlety, kde sa oplatí vycestovať za slnkom, za zážitkami, za čímkoľvek, čo máte radi. Napísala mi Janka a podpísala aj svojho partnera Dušana a napísala mi, že oni pravidelne takto chodia na pak a vraj je to úplne super. Pekné počasie, žiadna tlačenica a k tomu parádne výhľady. Teraz sa vrátili a nevedela si to vynachváliť.
1: Pochodiť neskutočné veci, vidieť to na vlastné oči a ešte k tomu bez ľudí, tak to si pripadáte jak rozprávke, jak zázrak. Také
0: je to. To, že tam nie toľko ľudí, to rozhodlo o tom, že chodíte do Chorvátska skôr na jeseň, ako napríklad, že v lete, keď je sezóna?
1: Áno, napríklad v júli, v auguste my už vôbec nechodíme. Uh-huh. To nás nejako tak prestalo, už nie sme ani takí, že nejak opálime sa aj bez toho na prechádzkach a chodievame v máji a chodievame teraz v októbri.
0: A dá sa ešte kúpať?
1: Dá, super.
0: Fakt?
1: Dá, ja som sa tak vykúpala, fajnovo.
0: Úžasné.
1: My máme aj paddleboardy, takže naskáčeme na paddleboardy a pochodíme.
0: Ste si to užili?
1: Mm. Áno, veľmi, veľmi.
0: Ak to máte tak, Janka, s tvojim partnerom alebo manželom s Dušanom, že si to môžete dovoliť, že nemáte už malé deti, tak je to podľa mňa skvelé.
1: Áno, áno, presne tak je to. A preto sme si povedali, že budeme chodiť, my to vlastne voláme výlety.
0: Ale je super, že si môžete stále vlastne pribaliť ešte aj tie palky, ako si spomínala. Ja som si myslela, že už sa nedá kúpať v Chorvátsku o tomto
1: čase. Nie, dá sa kúpať, ja sa bežne v oktobri kúpem. Aj Dušan ten sa namočí, teda on nie je taký až ako ja, ale kúpať sa dá. Tento raz dokonca po tom lete bola perfektná voda.
0: A vyšlo vám počasie?
1: Vyšlo, áno.
0: Nepršalo vám?
1: Nepršalo, my sme sa vrátili v stredu a aj kvôli tomu sme išli o deň, dva skôr domov, že už sme pozerali teda tú ich prognózu, nie? A už išla kiša,
0: áno. To je asi jediné, že je to niekedy také s dažďom u preteky, že také naháňačky, ale dobre, áno. No tak môžeme pozvať pokojne aj ďalších, teda aby zvážili dovolenku.
1: Určite,
0: oktobri,
1: určite.
0: Ale zase nie veľa, aby sme sa tam všetci Slováci na tom pagu potom netlačili.
1: Áno, presne.
0: Aby sme vám to tam nepokazili. Janka, ďakujem ti veľmi pekne za tento skvelý tip na jesenný výlet.
1: Áno, ďakujem a ja pozdravujem.
0: Maj sa krásne a ešte pohodovú nedeľu. Ahoj, čau.
1: Áno, čau. Rádio Vlna.

0: Peter David a skvelá pesnička z 80-tych rokov Words, alebo slova, a slova je to, cez čo sa budeme dorozumievať aj my v tomto momente, lebo vy počúvate rádio, konkrétne Rádio Vlna. Hráme si hity overené časom, ale v tomto momente už dáme priestor. Andrejovi je pre vás pripravený s ďalšími čerstvými víkendovými správami. Nezabudne ani na predpoveď počasia a aktuálny dopravný servis.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vo Veľkej Mači otvorili pamätník slobody slova. Poľská polícia preveruje hrozbu útoku na premiéra. Zajtra bude polooblačno s teplotami do 19 stupňov. Príjemné popoludne praje z Rádia Vlna Andrej Beseda. Vo Veľkej Mači včera slávnostne otvorili pamätník slobody slova. Stojí na mieste rodinného domu, v ktorom vo februári 2018 zavraždili novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Pamätník má podobu naklonenej záhrady, ktorá má pripomínať tragickú udalosť, ale zároveň symbolizovať nádej. Pokračuje spoluautor pamätníka Martin Piaček.
3: Naklonená záhrada sa jedným koncom ponára do terénu a vytvára miesto pre tichú a nerušenú spomienku. Na druhom konci dvíha náš pohľad nad horizont, prekročeniu každodennosti a k ideálom zmysluplného a slušného života.
1: Výstavbu pamätníka za 650 tisíc eur financoval Trnavský samosprávny kraj. Matka zavraždenej Martiny Kušnírovej, Zlatica Kušnírová, verí, že toto miesto bude pripomienkou aj pre budúce generácie.
4: Aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodiť tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
1: Pamätník bude verejnosti prístupný každý deň v zimných mesiacoch do 4. popoludní, počas zvyšku roka do 7. večer. Žena prišla o 21 tisíc eur potom, ako naletela podvodníkom vydávajúcim sa za policajnú vyšetrovateľku a pracovníka Národnej banky Slovenska. Pod zámienkou zneužitia jej identity ju presvedčili, aby si vybavila úver vo výške 30 tisíc eur. Časť peňazí následne previedla na účet podvodníkov. Ďalšiu hotovosť odovzdala neznámemu mužovi. Polícia upozorňuje občanov, aby pri podobných telefonátoch nekonali unáhlene a v prípade podozrenia kontaktovali linku 158. Poľská polícia dostala informácie o možnom útoku na premiéra Donalda Tuska. Hrozba sa týka aj ministra obrany Vladislava Košiňaka-Kamiša. Bezpečnostné zložky preto prijali preventívne opatrenia. Podrobnosti o hrozbe zatiaľ nezverejnili. Situáciou sa zaoberali aj predstavitelia polície aj tajných služieb. Poľsko je momentálne v stave zvýšenej pohotovosti po sérii násilných útokov na školách. Za 4 dni tam zaznamenali 3 takéto incidenty, pri ktorých zahynul aj školník. Premiér Tusk upozornil na šírenie násilia a nenávisti na internete. Vláda preto pripravuje nové opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v online priestore. A poďme na šport. Slovenské strelkyne získali na majstrovstvách Európy v Grécku zlato a bronz. V disciplíne trap solo junioriek triumfovala Adriana Piknová. Vo finále zdolala tureckú súperku 6-4. Bronzovú medailu si vybojovala ďalšia Slovenka Kristýna Hobotová. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne, v údoliach miestami až na minus 3. Zajtra bude jasno až polooblačno, slabé zrážky sa môžu vyskytnúť len výnimočne, no a teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 15. pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Na D1 je tu na obranisko obojsmerne uzavretý, zvýšte tam opatrnosť, no a radary merajú na vjazde do Krupiny smerom z Dobrej Nivy a v Lučenci smerom z Veľkého Krtíša. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
2: Víkend na vlne s Petrou.
0: Pohodové víkendovanie a príjemnú nedeľu vlňáci aj po 15. Už ste to počuli aj v našich správach. Taliani hlásia najväčšiu krádež vína v histórii krajiny. A predstavte si, že tí páchatelia ukradli z vinárstva v talianskom Toskánsku približne 30 tisíc fliaš v hodnote 5 miliónov eur. Takže to je zhruba 170 eur priemerná cena na fľašu vína. A to už je akože aj celkom dosť a neviem, keby som bola ten páchateľ, čo to kradne, tak ja by som sa minimálne zamyslela nad tým, že A mala by som také pokušenie, že ako môže to víno za tých 170 eur vlastne chutiť? Že či je to naozaj také dobré, že čo to kradnem, a viem si celkom dobre predstaviť, že niekde v paralelnom vesmíre by mohla táto lúpež skončiť aj nejako takto.
5: Napísa.
6: Ne, ja už nebudem.
5: Napísa, jo, ťa vymiením.
2: Počúvate Víkend na vlne

Napísali mi aj nepodpísaní vlňáci, že sa minulý týždeň vrátili z Tuniska. Super bolo a hlavne nie v top sezóne, keďže delegát vravel, že počas leta namerali aj 50 stupňov Celzia. Minulý rok sme v tomto čase boli zase v Turecku. Ďakujem veľmi pekne aj za túto reakciu, aj za tento tip. Ja si pamätám, že jeden rok sme boli v Tatrách v októbri a to už nasnežilo a bola prekrásna jeseň, že keď ste šlapali na to zelené pleso, tak ste videli nádherne sfarbené stromy a na druhej strane sneh na vrcholoch Tatier. To bol prekrásny zážitok. Kde sa podľa vás oplatí vyraziť takto na jeseň? Kde sa oplatí kúpiť si letenku alebo možno len naštartovať auto? Dajte mi vedieť aj váš tip 0908 704 704. Počúvate Vlnu a ja tu mám pre vás ďalšie skvelé hity overené časom.

0: eurami viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Spríjemni si záver týždňa. Iba túto nedeľu máš na Lidl.sk 15% zľavu na celý tvoj online nákup. Vďaka Lidl Plus nakupuješ pohodlnejšie aj výhodnejšie. Online. Vždy viac.

Počúvate Rádio Vlna aj takto cez víkend. Ak si dnes dáte cesnákovú nátierku na večeru, tak možno to nebude len kvôli chuti. Vedci totiž prišli na jedno zaujímavé zistenie. A to hovorí, že keď sa pozreli na stovku klinických štúdií a údaje od vyše 7000 ľudí, tak zistili, že ak pravidelne konzumovali cesnak, tak im to pomohlo znížiť hladinu zlého cholesterolu. Ale nielen to, znížilo to aj krvný tlak a dokonca aj cukor v krvi. A za týmito účinkami stojí jedna taká látka, volá sa alicín a ona vzniká práve pri krájaní alebo drvení čerstvého cesnaku. A práve túto látku vedci už roky skúmajú preto, lebo môže mať naozaj priaznivé účinky na naše srdce a na naše cievy. Ale neznamená to, že teda od zajtra stačí zjesť jeden strúčik cesnaku denne a môžete pokojne zahodiť lieky do koša, to určite nie. Odborníci upozorňujú, že cesnak nie je zázračný liek a nenahrádza liečbu, ale môže byť veľmi dobrým pomocníkom v rámci vášho jedálnička. Takže ak vám niekto najbližšie povie, že z cesnaku budete chránení pred upírmi, tak mu pokojne môžete povedať, že možno ešte aj pred vysokým cholesterolom.

0: možno je tu nejaké správne dievča, ktoré sa volá Valentína a dnes oslavuje meniny. Želáme všetko najlepšie. Toto bola Marika Gombitová. Je presne pol štvrtej, vy stále počúvate Vlnu, máme nedeľu a vieme, že na cestách býva už o tomto čase celkom plnka, špeciálne na diaľniciach. Ak sa presúvate a máte nás naladených vo svojom aute, robíte dobre. Pred pol hodinou, po pol hodine som chcela povedať. Aj pred pol hodinou tu bol Andrej, ale je tu znova, lebo prináša čerstvý dopravný servis, ale ešte predtým minútu po pol štvrtej aj krátke správy.
1: Na Slovensku objavili nový invazívny druh huby pôvodom zo Severnej Ameriky. Mykológovia ju zaznamenali v Borovicovom lese pri obci Lemešany, nedaleko Prešova. Huba je síce jedlá, no rýchlo sa šíri a podľa odborníkov môže vytláčať naše pôvodné druhy. V zoologickej záhrade v Anglicku zahynul muž po útoku tigra sibirského. Včera vstúpil do výbehu šelmy, ktorá ho následne napadla. Muž zomrel na mieste a polícia vyzvala verejnosť, aby videá incidentu nešírila na internete. Slovenským inline hokejistom do 19 rokov tesne ušiel bronz na World Skate Games v Paraguaji. V zápase o tretie miesto prehrali so Španielskom 4-5 po predĺžení. V noci bude prevažne malá oblačnosť. Teplota klesne na 8 až 3 stupne, v údoliach miestami až na minus 3. Zajtra bude jasno až polooblačno, slabé zrážky sa môžu vyskytnúť len výnimočne, no a teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Na D1 je tunel Branisko obojsmerne uzavretý. Zvyšte tam opatrnosť a radar meria v Bratislave na ceste na Senec smerom do mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tie najväčšie hity overené časom, aj tie diskotékové, pravidelne za vami privezieme aj do toho vášho mesta. Počúvate Vlnu a ak sa pýtate, kde teda bude najbližšie Oldies Party Rádia Vlna, tak si zapamätajte Trenčín Trnava. To je tuším aj taká pesnička Trenčín Trnava, Rúža Voňavá. Tak tam bude najbližšie Oldieska a konkrétne v Trenčíne už budúcu sobotu 17. októbra a ak sa tam chcete zabávať spolu s nami, tak vám môžem prezradiť aj toľko, že už budúci týždeň budeme súťažiť o lístky na trenčiansku Oldiesku a dovtedy si môžete kliknúť aj na náš web radiovlna.sk.
1: A Maxu spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Max si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Max späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
2: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.

0: Počúvate Rádio Vlna a asi ste už veľmi dobre počuli a zachytili, ako sme dopadli minulý piatok v Zarábajúšami s našim výhercom, ale asi skôr poviem nevýhercom.
1: Volaný účastník je dočasne nedostupný. Opakujte, prosím, volanie neskôr.
2: Nie, opakovať nič nebudem. Jediné, v čo dúfam, že toto sa nezopakuje.
3: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Ja toto nechápem. Boris, čo si robil? Kde si bol? V lietadle, ja neviem, v jaskyni, vo vesmíre, v chladničke, alebo kde, že si mal vypnutý telefón? Ja to nechápem. Viem si úplne živo predstaviť, že koľký z vás čakali už úplne celý nedočkavý. Normálne v piatok minulý mali ten telefón takto v ruke v čase medzi 16. a 17. A normálne ho hypnotizovali, aby zazvonil a aby teda mohli vyhrať. Ale nestalo sa, lebo náš Boris teda bol nedostupný, žiaľ. A Vera to dobre povedala, že nič opakovať nebude. Nie, v tejto súťaži už nemusí nikdy prísť druhá šanca. Je veľká pravdepodobnosť, že asi ani nepríde a preto je veľmi dôležité, aby ste boli na telefónoch a dvíhali najbližšie teda 16. októbra, lebo pozor, už hráme o 120 000 eur. 120 000 eur a to je akože veľmi slušná suma. Takže jediné, čo musíte spraviť v tomto momente, je poslať SMS-ku v tvare Zarábaj medzera vaše krstné meno na číslo 7010. Následne dostanete spätnú SMS-ku, ktorej cena je euro 20. No a ešte pripomeniem, že ak v dnešný deň oslavujete meniny, to znamená, že sa voláte Valentína, a dnes nám pošlete SMS-ku, tak my vám znásobíme vašu šancu, že vyhráte hneď 25 krát. Takže prosím vás, nič neodkladajte, SMS-kujte, lebo v banku sú mimoriadne slušné peniaze. A ešte pripomeniem, aktuálnu otázku aj odpoveď nájdete stále na webe zarabajušami.sk.
3: Vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.

0: Spevák, ktorý si hovorí Gazebo a I Like Chopin. Dnes máme nedeľu 11. októbra. Bývalý hokejista Marcel Hossa dnes oslavuje 45 rokov a zároveň sa v tento dátum narodil aj svetoznámy taliansky operný spevák, ktorého ale poznajú asi aj všetci ľudia, ktorí nie sú akurát fanúšikovia opery. Luciano Pavarotti, veľká to operná superhviezda, dnes by oslavil 91 rokov. Ak je 11. október dátumom aj vášho narodenia, želáme všetko najlepšie, počúvate Vlnu. Aj pre vás budeme hrať hity overené časom, ale ešte predtým Andrej a aktuálny spravodajský víkendový blok.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Incident v Bytči vyvolal spor politikov. Rusko má dodávať naftu do USA. Zajtra bude poloblačno s teplotami do 19 stupňov. Príjemné popoludne praje z Rádia Vlna Andrej Beseda. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok chce zmeniť pravidla poskytovania štátnej ochranky. Reaguje tak na incident z mítingu Igora Matoviča v Bytči, kde policajti zasiahli proti 78-ročnému mužovi. Matovič má štátnu ochranku pridelenú na základe zákona známeho ako Lex Atentát. Ten prijali po útoku na premiéra Roberta Fica. Šutaj-Eštok tvrdí, že šéf Hnutia Slovensko úmyselne vyvoláva konflikty, čím ohrozuje vlastnú bezpečnosť.
3: Polícia nebude robiť súkromnú ochranku človeku, ktorý robí všetko pre vyvolávanie konfliktu a potom sa zbabelo skrie za chrbát policajtov, ako to robí Igor Matovič. A práve preto urýchlene pripravíme zmenu príslušného zákona a pokiaľ niekto nebude dodržiavať odporúčania polície a bezpečnostných odborníkov, sám sa vedome pripraví o tento spôsob ochrany štátu.
1: Igor Matovič tvrdí, že so seniorom na mítingu v Bytči iba diskutoval a nemal s ním konflikt. Podľa neho podgurážaný muž však následne chytil policajta pod krk a odmietol ho pustiť. Policajti v civile ho preto podľa Matoviča spacifikovali v súlade so zákonom. Donald Trump oznámil, že Rusko súhlasilo s rozsiahlými dodávkami nafty na americký a svetový trh. Dohodu podľa neho dosiahli po úspešnom rozhovore s Vladimírom Putinom. Moskva má okamžite dodať viac ako 300 000 tón nafty. Ďalších 500 000 tón má nasledovať v novembri a neskôr ešte väčšie dodávky. Cieľom je zmierniť rastúce ceny energií, ktoré výrazne stúpli po vypuknutí vojny na Blízkom východe. Rozhodnutie pritom prichádza len mesiac potom, ako Trump podpísal nové sankcie proti Rusku pre vojnu na Ukrajine. A poďme na šport. Futbalový klub AS Trenčín ukončil spoluprácu s trénerom Ricardom Monizom. Rozhodnutie prišlo po sobotnejšej prehre s Banskou Bystricou 0-1. Trenčín získal v 9 zápasoch iba 5 bodov a v tabulke Nike ligy je posledný. Klub zatiaľ meno nového trénera neoznámil. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne, v údoliach miestami až na minus 3. Zajtra bude jasno až polooblačno, slabé zrážky sa môžu vyskytnúť len výnimočne. Teplota tak vystúpi na 14 až 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 16. pozdravujeme z Rádia Vlna na cesty. Na D1 je tunel Branisko obojsmerne uzavretý, zvyšte tam opatrnosť. Pozor si dávajte aj na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Ilavu, sú tam na ceste hliníkové rampy, no a radar meria v Bratislave na ceste na Senec smerom do mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Petrou.
0: Aj po 16. si spolu užívame nedeľné víkendovanie. Milí moji vlňáci, pozdravuje vás Petra. Ja už som tak jemne predbehla dobu a pozerala som sa, aké počasie nás čaká budúci týždeň a mám pre vás dobrú správu. Malo by byť slnečno a aj celkom stabilné by malo byť toto počasie, takže taká typická jesenná pohoda. Väčšinu dňa si teda užijeme na Slovensku slnko a aj tie teploty budú cez deň celkom príjemné, ale má to jeden háčik. Noci budú jasné a to znamená, že budú aj chladné a v dolinách a kotlinách teda môžu sa objaviť aj rané mrazy. Takže cez deň si to bude vyžadovať slnečné okuliare a ráno možno aj škrabku na auto. Jeseň skrátka tento týždeň nám ukáže obe svoje tváre.

0: A my robíme na vlne všetko preto, aby ste namiesto zachmúrených obočí mali vysmiaté tváre, možno aj vďaka vašim pozdravom, takto cez éter. Napísala napríklad aj Mirka, ktorá by chcela dať zahrať svojej dcere Romanke a jej priateľovi Tomášovi a takisto aj vnúčke Lili. Takto sme mali taký rodinný pozdrav, ale pokojne môžete pozdravať priateľov, kolegov, možno aj šéfov, ak to tak cítite. Nech sa páči, 0908 704 704. Je na vás, či zvolíte sem ku mne do štúdia Rádia Vlna SMS-ku, alebo mi nahráte hlasovku, prípadne napíšete WhatsApp. 0908 704 704.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

ja vás aj chápem, že keď počúvate takéto pesničky, tak je ťažké ustriehnúť si rýchlosť, takže týmto by som sa oficiálne chcela prihovoriť pánom policajtom, aby mali s vami nejaké zľutovanie, milí naši vlňaci, pokiaľ máte v autách naladené rádio Vlna. Toto sú hity overené časom a k ním mená starých rodičov. Pamätáte si ešte na to, ako sa volali tí vaši? Pretože to sú mená, ktoré v sebe nesú aj taký kúsok histórie, aj kúsok možno nejakej rodinnej tradície, rodinnej hrdosti. Gizela, napríklad Gertrúda, Žofia, Desider, Bartolomej. To sú mená, ktoré už dnes až tak často možno, že nepočujeme. A my na Facebooku Rádia Vlna sa vás pýtame presne na to, že ako sa volali tí vaši starí rodičia. A je to celé, musím povedať, že veľmi milé, aj z tých vašich reakcií, ktoré píšete. A musím povedať, že väčšinou to vyhrávajú teda Anny, Jánovia, Štefanovia, Teréziu som často čítala, Júliusa, ale Eva napríklad napísala, že otcov otec sa volal Joachim a mamina mama zase Johana. Dagmar mala starých rodičov a tí sa volali Valent a Brigita. Maria napísala, že jej babička sa dožila úctyhodného veku 93 rokov a volala sa Hermína. Nie Hermiona, z Harryho Pottera teda, ale Hermína. Miroslav napísal, že babka sa volala na dnešok už až tak archaicky a volala sa Františka. A myslím, že nejaké Františky ešte asi dnes by sme našli. Nie je to úplne najbežnejšie meno, ale asi ešte sa vyskytujú na Slovensku. Agnesina babka sa volala, že Serafína. No a to je tiež meno, ktoré už dnes takmer nepočujeme a pritom všetky majú nádherné čaro. Dnes je inak deň starých rodičov. Pamätáte si, ako sa volali tí vaši starí rodičia?

0: Nádhera, Take That a Back for Good ešte piati, ale pánov, hudba stále baví. Nedávno som zachytila, že už len traja členovia kapely stále fungujú spolu, ale dokonca vydali a nahrali novú pesničku. Takže je skvelé ich počuť aj v roku 2026, aj keď toto sme sa spomienkovo vrátili do 90. rokov. Budeme spomínať hudobne aj naďalej, budeme cestovať spolu v čase, ale ešte predtým potrebujeme sa pozrieť, aké bude zajtra počasie a chceme vedieť, ako sa momentálne máte na slovenských cestách. A my to vieme, je tu čerstvý dopravný servis, presne o 4:30 v krátkych správach.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bolo 4:30, pripravené sú krátke správy. Koaličná SNS žiada vrátenie vysokých odmien vyplatených na ministerstve životného prostredia. Podľa strany stali mzdy troch spolupracovníkov bývalého ministra Tomáša Tarabu až 450 000 eur. Taraba odmeny obhajuje, štátny tajomník Filip Kufa ich chce preveriť. Titul Európskeho hlavného zeleného mesta 2028 získala španielská Zaragoza. O ocenenie sa uchádzali aj Košice, ktoré sa dostali medzi 5 finalistov zo 17 európskych miest. Slovenskí stolní tenisti získali na úvod majstrovstiev Európy v slovenskej Ljubljane 3 víťazstvá. Samuel Arpáš a Emma Labošová zdolali svojich súperov hladko 3-0 na sety. Úspešne vstúpila do turnaja aj Nikoleta Puchovanová, ktorá vyhrala nad estónskou súperkou 3-1. Noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne. V údoliach miestami až na minus 3 stupne. Zajtra bude ale jasno až poloblačno, slabé zrážky sa môžu vyskytnúť len výnimočne. Teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Príjemnú nedeľu želáme aj na cesty. Na D1 je tunel Branisko obojsmerne uzavretý, zvýšte tam preto opatrnosť. No a radar meria na R1 za Banskou Bystricou smerom na Zvolen. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: poslucháči Rádia Vlna, Ľubka a Vilo sa mi ozvali, že by chceli nejakú peknú pesničku. 49. výročie Sobáša oslavujú. Tak to už je naozaj, že klobúk dole. Manželstvo, ktoré trvá 49 rokov. Celoživotný projekt, podľa mňa. Ale s veľmi úspešnou prevádzkou, ktorá teda funguje ako švajčiarske hodinky, podľa toho Ľubka a Vilo, čo píšete. Tak vám prajem samozrejme naďalej veľa zdravia, lásky, trpezlivosti, tolerancie aj do toho jubilejného 50. roku. A Celine Dion. Pretože si ma miloval, because you loved me, som vybrala pre vás už o chvíľu. Myslím si, že veľmi, veľmi dobrá hudobná voľba. Tak zostaňte s nami. Počúvajte Vlnu.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány kilo len za 99 centov. A panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kefka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
3: Oldies Party. Rádia Vlna.
4: V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
5: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodu.

0: sme zavítali až do 70. rokov, predstavte si. Funky Town z Rádia Vlna, 9 minút pred 17. Ale na čo to spomíname, keď tu máme nedeľu? Nikto predsa nechceme vedieť, ako rýchlo plynie čas. Počúvate Vlnu a hity overené časom. A keď sa povie manželská vernosť, tak jedným dýchom musíme dodať aj jedno meno. Dolly Parton. Tá bola so svojím životným partnerom Karlom Deanom takmer 60 rokov a vraj za všetko môže humor a rešpekt. Tieto dve veci. Neuveríte, kde stretla svojho budúceho manžela. V práčovni. Pokračuje Flebo.
1: Povedala, že hneď ju oslovil dvoma faktami. Prvý bol ten, že bol fešák. A druhý bol ten, že ako prvý muž, s ktorým sa dovtedy rozprávala, jej díval sa do očí. Tí zainteresovaní vedia. Dolly Parton bola celoživotne známa tým, že mala veľmi bujaré poprsie. Takže každý chlap jej prirodzene hneď pozeral na prsia. A toto bol týpek, ktorý si odparkoval ten pracovný pick-up a díval sa jej do očí, počúval ju, dával jej pozornosť a ona sa hneď do neho zalúbila. Do dvoch rokov sa tí ľudia zobrali, prežili spolu takmer 60 rokov života a ten chlapík, to je pre mňa fascinujúce. On bol pôvodnou profesiou asfaltér. On bol úplne bežný robotník. Je pravda, že keď bol starší, tak už mal firmu na výrobu asfaltu a firmu na to, že keď chodil opravovať cesty. Ale ten chlapík celý svoj život bol manuálne zručný. Absolútne sa dištancoval od showbiznisu. Napriek tomu, že miloval tú svoju ženu, bo myslím si podľa jej slov, jedenkrát v živote sa na ňo pozrieť. Nechcel s ním mať nič spoločné. Počúval doma rokovú hudbu, bol fanúšik Creedence Clearwater Revival a ďalších rokových kapiel, čiže veľmi ho bavil Jimi Hendrix a podobní interpreti. Nechcel mať nič spoločné s touto hudbou, nebavila ho to country hudba, ale úplne rešpektoval tú svoju ženu. Vždy je bol na porúdzi, ale hovorím, s jej povolením a s jej rešpektom sa úplne dištancoval od jej hudobnej a nejakej showbiznisovej kariéry a celý život prežil tým, že pracoval ako manuálne.
0: Neuveriteľné, ako krásne môže fungovať jeden vzťah, aj keď máte na tú istú vec rozdielne názory. Dolly Parton ako hlavná hviezda v našom najnovšom podcaste, najnovšej časti podcastu Páni v hudbe s Flebom a Jurajom Čurným. Ak chcete počuť celú túto mimoriadne zaujímavú časť, klikajte a počúvajte z nášho webu radiovlna.sk.

0: Robo Grigorov a Kým ťa mám ako záver našej ďalšej spoločnej hodiny, aby sme mohli otvoriť tú, ktorá je pred nami. Opäť bude veľmi bohatá na hity overené časom, takže máte dôvod zostať s nami. No a Robo Grigorov spieval Kým ťa mám. My sme radi, že máme nášho Andreja Besedu, lebo kým ho máme, tak vieme, že budú správy na vlne a sú tu ďalšie. Tak sa poďme na to teraz spolu pozrieť.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Komisár pre deti žiada posilniť autoritu učiteľov. Trump vyzval Ukrajinu na výmenu prezidenta. Zajtra bude polooblačno s teplotami do 19 stupňov. Príjemné popoludne praje z Rádia Vlna Andrej Beseda. Komisár pre deti Jozef Mikloško žiada posilnenie autority učiteľov a jasnejšie pravidlá správania na školách. Narastá podľa neho agresivita medzi ľuďmi. Je preto dôležité učiť ich, ako predchádzať konfliktom a zvládať vypäté situácie. Ministerstvo školstva by podľa komisára malo pripraviť metodické usmernenie, ktoré učiteľom pomôže nastaviť hranice v triedach.
3: Posilniť autoritu učiteľa. To je naozaj chcem zdôrazniť celkové, to je otázka verejnej diskusie. My zdôrazňujeme dve veci. A za prvé to je to, že aby učiteľ okrem vyjadrenia lásky mal jasné metodické nejaké usmernenie, ako mu vyjadrovať hranice. To znamená, akým spôsobom môže aj disciplínu zaviesť, ktorá pomôže bezpečnosti v triede. To znamená, ministerstvo školstva by malo vydať určité metodické usmernenie, ktoré spôsobí, akým spôsobom môže učiteľ zadefinovať jasné hranice v triede, ako môže vydržadovať ich dodržiavanie.
1: Ministerstvo školstva reaguje, že bezpečnosť detí a učiteľov nemožno zabezpečiť jediným opatrením. Tvrdí, že už od minulého roka buduje systém prevencie, včasného riešenia rizikového správania a spolupráce škôl s odborníkmi. Cestovanie verejnou dopravou v Bratislavskom kraji bude od pondelka lacnejšie. Základné cestovné sa dočasne zníži o polovicu. Zľava bude platiť do 10. novembra a týka sa jednorazových aj denných lístkov. Zároveň si budú môcť cestujúci od zajtra do 26. októbra lacnejšie kúpiť aj 7-dňové a 30-dňové predplatné lístky. Americký prezident Donald Trump vyzval Ukrajinu, aby si našla nového prezidenta. Podľa neho Zelenský nie je ochotný uzavrieť dohodu o ukončení vojny s Ruskom. Trump zároveň opäť kritizoval ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie. Tvrdí, že tieto útoky spôsobujú problémy na svetových trhoch a prispievajú k vysokým cenám paliv. Zelenského preto vyzval, aby s nimi prestal. Ukrajina svoje útoky však obhajuje snahou obmedziť príjmy Moskvy, z ktorých financuje vojnu. Spojené štáty pritom v piatok oznámili dohodu s Ruskom o dodávkach nafty. A poďme aj na šport. Holandský jazdec Max Verstappen suverénne ovládol veľkú cenu Singapuru Formuly 1. Pilot Red Bullu na tomto okruhu triumfoval vôbec prvýkrát v kariére. Zároveň si pripísal druhé víťazstvo za sebou. Na druhom mieste skončil Monačan Charles Leclerc na Ferrari a tretie miesto obsadil Talian Kimi Antonelli na Mercedese. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne, v údoliach miestami až na minus 3. Zajtra bude jasno až polooblačno, slabé zrážky sa môžu vyskytnúť len výnimočne, no a teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Príjemnú nedeľu želáme aj na cesty. Na D1-tke je tunel Branisko obojsmerne uzavretý, zvyšuje tam opatrnosť, no a radar meria na R1-tke za Banskou Bystricou smerom na Zvolen. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Petrou.
0: O 17. vám chcem predstaviť hrdinku tohto víkendu. Je to tenistka Rebeka Šramková, ktorá ovládla turnaj v čínskom Sučou a teda pripísala si druhý titul na okruhu WTA, čo je absolútne skvelé. Vo finále svojej súperke z Japonska nedala veľa šancí, 6-3 a 6-1, čiže absolútne presvedčivý výkon. A zaujímavosťou je, že na celom turnaji stratila iba jeden jediný set. Takže Rebeke bude odmenou momentálne nielen trofej, ale aj výrazný posun vo svetovom rebríčku. Tešíme sa, že teda našla tú víťaznú formu a že slovenský tenis má dôvod na radosť. Gratulujeme aj my z Rádia Vlna a vy u nás na Vlne môžete tiež získať absolútne rozprávkovú finančnú prémiu a pritom vôbec nemusíte vedieť ani len ťuknúť do tej loptičky. Úplne stačí, ak viete posielať SMS-ky.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Nádherná pesnička Yesterday od Beatles. Nebolo to včera, ale bolo to predvčerom. Keď ste váš deň, váš piatok začali s dobrým ránom s Dominikou a Martinom a hneď to bolo ráno svatební, alebo svadobné, napriek tomu, že Dominika nie je vydatá, Martin ženatý, takisto nie, ale keďže sa na Slovensku stále sobáši, hlavne v sobotu, a teda na druhý deň bola sobota a nedávno sa nám dokonca ženil aj kolega, tak išla ranná dvojka do toho a veľa zaujímavého v to piatkové ráno odznelo.
1: V Škótsku vraj majú takú obyčaj, ktorá súvisí so svadbou a volá sa blackening, teda zahadzovanie špinou. A to znamená, že kamaráti pred svadbou snúbencov unesú a obidvoch ich oblejú a zasypú najnechutnejšími možnými vecami.
0: Jež.
1: Napríklad, že ale počujete, pokazeným mliekom alebo melasou, potom na to ešte naháďu perie, takže pomerne nechutný
0: to
1: zvyk.
0: To si robíš sarandu.
1: No.
0: Dúfam, že to nie je tesne pred svadbou, že akože už sú oblečení tak na fešákov.
1: Nie, našťastie aspoň toto ešte nie.
0: No ako ja tu čítam ďalej, že Škóti veria, že ak takéto verejné poníženie prežije dvojica so smiechom a úsmevom na tvári, tak zvládne už čokoľvek, aj manželstvo ako také.
1: Niekedy to poníženie prichádza až po svadbe. V Škótsku to majú aspoň naopak.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: taká kapela Level 42 z Rádia Vlna. A pesnička, ktorá kombinuje funk, jazz aj pop. A vlastne ich najväčší hit vo Veľkej Británii, ale dodnes si myslím, že patrí k absolútnej klasike 80-tych rokov. Lessons in Love počúvali ste z Rádia Vlna. Máme tesne pred pol šiestou. Pozrieme sa aj, ako to momentálne vyzerá na slovenských cestách, čo sa tam deje, čo vás kde zdrží, nameria a tak ďalej. Čo ste nám nahlásili? Andrej je pripravený aj s dopravným servisom, ale ešte predtým sú tu krátke správy a predpoveď počasia. Počúvate Rádio Vlna.
1: Minister školstva Drucker hovorí, že na európskej úrovni budú naliehavejšie volať po regulácii sociálnych sietí. Zdôvodnil to tým, že sa nimi šíria príspevky, ktoré povzbudzujú niektorých žiakov k útokom na školách. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na okamžitom prímeri v energetike. Ukrajinského prezidenta Zelenského však toto oznámenie prekvapilo a uviedol, že ak Rusko s prímerím súhlasilo, Ukrajina ho bude rešpektovať. Americký tenista Ben Shelton vypadol v treťom kole turnaja v Šangaji. Francúzovi Arturovi Geovi podľahol v dvoch tiebreakoch. Do 8 finále postúpil aj Čech Jakub Menšík po výhre nad Argentínčanom Serundolom. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne, v údoliach miestami až na minus 3. Zajtra bude jasno až poloblačno, slabé zrážky sa môžu vyskytnúť len výnimočne a teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna kontrolujeme aj dopravnú situáciu na D1 pri Sverebci smerom na Považskú Bystricu je na ceste jeleň, zvýšte tam preto opatrnosť. Na D1 je tunel Branisko obojsmerne uzavretý a radar meria na R1 za Banskou Bystricou smerom na Zvolen. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: jedna z najväčších hudobných hviezd 80-tych rokov. Sandra vám spievala z Rádia Vlna. In the heat of the night. No už keď je reč o tej noci a o tom večere, tak mám pocit, že sa pomaly, ale isto zase začína smievať. Ale nečudujeme sa, máme tu jeseň, takže dni budú čím ďalej tým kratšie a noci čím ďalej tým dlhšie. No tak tuším sa naučím háčkovať, štrikovať alebo niečo podobné. Alebo úplne stačí, ak zostanete s Rádiom Vlna, my vám ten čas veľmi radi vyplníme. Hráme vám hity overené časom.
1: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.

Eros Ramazzotti tu bol cez víkend spolu s nami na vlne. A pokiaľ máte pocit, že ste toto leto trochu pribrali, tak si s tým vôbec nemusíte lámať hlavu. V Česku totiž majú jedného jedinca, ktorý pribral 10 kg denne. Reč je o rekordnej tekvici, vypestoval ju pán Zdenek z Vysočiny a pri zbere vážila neuveriteľných 296 kg. Čím teda výrazne prekonala doterajší český rekord. Takže najväčšia tekvica v Českej republike, aká tu kedy bola, a že vraj to nebola žiadna náhoda, pestovateľ pán Zdenek jej doprial naozaj prvotriedny servis. Na jar jej zohrieval pôdu vykurovacím káblom, počas leta dostávala viac ako 200 litrov vody denne a pravidelnú dávku hnojiva. Takže dá sa povedať, že mala lepší wellness program ako mnohí z nás. Najzaujímavejšie je, že pred 3 rokmi skončil pán Zdenek v miestnej súťaži štvrtý, pol kila mu chýbalo teda do tretieho miesta, takže ho to poriadne nahnevalo a preto sa stal vlastne z neho doslova takýto tekvicový expert. Takže 300-kilová tekvica zapíše sa do Českej knihy rekordov, o tom naozaj bez debaty, len čo s ňou teraz bude? Keď dopestujete takúto tekvicu, takúto mega tekvicu, tak tu predpokladám, že budete musieť mať tekvicu na raňajky, tekvicu na obed, tekvicu na večeru, ešte možno, že aj zamraziť na horšie časy. Skrátka, tekvicu budete jesť najbližšieho pol roka minimálne. No bolo to treba dopestovať 300-kilovú tekvicu.

0: To bol charizmatický Chris Rea z Rádia Vlna. Jasno až polooblačno, takéto počasie nás čaká zajtra, čiže bude celkom pekne, len noc bude aj celkom chladná inak, niekde minus 3 stupne. V údoliach prevažne, takže neviem, či je to už celkom na vetračku. Po správach u nás na vlne už je pripravený Flebo, hity overené časom a ich hudobné príbehy, takto sa volá jeho relácia. Petra Podkonická pozdravuje, prajem vám ešte pokojný nedeľný večer a pokiaľ ste za volantom, želám šťastný dojazd do cieľa.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Trump oznámil energetické prímerie na Ukrajine. Rebeka Šramková triumfovala v Číne. Zajtra bude pooblačno s teplotami do 19 stupňov. Príjemný víkend praje z Rádia Vlna Andrej Beseda. Zrážka vlaku s človekom pri Košiciach prerušila železničnú dopravu. K nehode došlo medzi Košicami a Kostolanmi nad Hornádom. Regionálny vlak sa tam zrazil s osobou, ktorá sa nachádzala v kolejisku. Mimoriadna udalosť ovplyvňuje regionálne aj diaľkové spoje na trase Košice, Žilina, Bratislava. Cestujúci musia počítať s meškaním vlakov v oboch smeroch. Na Slovensku sa za prvých 8 mesiacov tohto roka uskutočnilo 160 transplantácií orgánov. Najčastejšie išlo o transplantácie obličiek, ktorých bolo 112. Lekári transplantovali aj 26 pečení a 22 srdc. Väčšina transplantovaných obličiek pochádzala od zosnulých darcov. Osvetová kampaň 7 životov zároveň pripomína dôležitosť rozhovorov o darcovstve orgánov v rodinách. Podľa odborníkov je dôležité, aby blízky poznali náš postoj k darcovstvu ešte pred prípadnou náročnou životnou situáciou. Americký prezident Donald Trump oznámil okamžité prímerie v energetike medzi Ruskom a Ukrajinou. Podľa neho s dohodou súhlasili obe strany. Prímerie má zastaviť vzájomné útoky na energetické zariadenia, vrátane ropných rafinérií. Ukrajinského prezidenta Zelenského však Trumpovo oznámenie prekvapilo. Uviedol, že o uzavretí dohody zatiaľ nevedel. Zároveň zdôraznil, že ak Rusko s prímerím súhlasilo, Ukrajina ho bude rešpektovať. Kyjev je podľa Zelenského pripravený zastaviť útoky na ruské rafinérie, ak Moskva prestane útočiť na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. A poďme aj na šport. Tenistka Rebeka Šramková vyhrala titul v dvojhre na turnaji v čínskom Suzhou. Vo finále zvíťazila nad Japonkou Kyokou Okamurou 6-3 a 6-1. Ide o jej druhé víťazstvo na turnaji WTA a prvé od roku 2024. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne, v údoliach miestami až na minus 3. Zajtra bude jasno až polooblačno, slabé zrážky sa môžu vyskytnúť len výnimočne, teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 18. pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Nehoda nám pribudla na výjazde z Trstína smerom na Jablonicu. Zrazili sa tam dve autá, úsek je obojsmerne neprejazný. Obojsmerne uzavretý aj tunel Branisko, no a radar meria v Bratislave na ulici Mlynská dolina smerom do mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Dopodiť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
3: Je krátko po 18. Ak máte naladené Rádio Vlna, tak do 9. večer si budeme hrať program Hity overené časom aj hudobné príbehy. Ja sa volám Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.
2: Počúva.

môjho pohľadu úplne úžasný song, ktorý naspieval George Michael, volá sa Kissing a Fool. V oblasti Kalifornie sa vedelo v 70. rokoch o partičke štúdiových hudobníkov, ktorí mali taký talent, že desiatky umelcov tej doby si práve ich objednávali ako štúdiových hudobníkov na svoje albumy. Vydavateľstvo Columbia Records im bez váhania ponúklo zmluvu na album. Išlo o belochov, ktorí si dali názov Toto. A keď nahrali debutový album, tak Quincy Jones, ktorý práve začínal spoluprácu s Michaelom Jacksonom, vedel, že má v ruke klenot. Požiadal kompletne všetkých hudobníkov kapely Toto, aby nahrali spoločne hudbu na album Thriller pre mladého speváka menom Michael Jackson. V podstate v každej nahrávke na albume Thriller počujete hrať členov kapely Toto. Dnes vám zahrám dve pesničky, na ktorých sa podielali. Najprv vám zahrám jeden z najlepších songov, aké som kedy počul, práve z toho debutového albumu Toto, nahrávku Georgie Porgy. V tejto nahrávke spevák spieva o tom, že sa nedokáže citovo na žiadnu ženu viazať a preto strieda často partnerky. Hneď ako sa vzťah zdá vážny, odchádza z neho preč. Sprievodné vokály naspevala v tom čase populárna diskospevačka menom Cheryl Lynn. No a pridáme baladu Human Nature, podanie Michaela Jacksona. Pravda je totiž taká, že Michael je v nahrávke výhradne a len spevák. Hudbu, slova aj všetky nástroje nahrali Toto a Michael to len a len naspieval.

0: sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Jisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Jisk alebo jisk.sk. Jisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.

0: viac môj.
1: Naladení ste na vlne a hráme si hity overené časom aj hudobné príbehy. Ja som volám Flebo. Zahráme si Spice Girls. Všetci vieme, že išlo o peticu v tom čase dievčat, ktoré 30 rokov vzniku Spice Girls sú všetky v poriadku a majú väčšinou solové úspešné kariéry. Nemám však na mysli výhradne hudobný biznis. Nie len Victoria Beckham sa venuje dlhé roky a treba povedať, že veľmi úspešne biznisu, ktoré je mimo populárnej hudby. Victoria Beckham disponuje pre vašu informáciu úplne iným majetkom ako zvyšné 4 členky Spice Girls. Je spolu s manželom Davidom v celkom inej lige. Tí dvaja sú manželia 27 rokov a predtým nejaké 2 roky spolu chodili. Podľa britského bulváru majú ukážkový a veľmi pevný a pekný vzťah. Jedinou chybičkou krásy je ich prvorodený syn Brooklyn. Ten sa oženil a úplne sa odcudzil od svojej rodiny. Otvorené výčitky adresoval najmä svojej mame Viktorii. Myslím, že najviac ho pobúrilo, že jeho mama najmä z počiatku bojkotovala jeho vzťah s budúcou manželkou. Vyjadril sa, že jeho mama je neúprimný človek a je chorobne fixovaná na biznis a najmä na kontrolu nad všetkým a nad každým. Victoria a David sú z toho skľúčení a na verejnosti situáciu upokojujú. Najmä David Beckham povedal, že deti občas robia chyby a majú na to právo. Podotýkam, že Beckhamovci majú ešte 3 mladšie deti a s tými majú pekný vzťah. Žiada sa mi povedať, že asi v každej rodine je dačo. Poďme si Spice Girls zahrať.

Ešte zo 60. rokov Turtles a Happy Together. Dvaja chalani z Holandska vytvorili ešte v roku 1992 klubový titul určený výhradne pre DJ-ov v undergroundových kluboch. Maxi single vyšiel v malom lokálnom vydavateľstve a rozostali ho DJ-om po západnej Európe. Tí unisono začali perfektný tanečný track žánru Tribal House hrať po kluboch a dovolím si povedať, že každý clubber, teda návštevník klubu, sa išiel z nahrávky Give It Up zblázniť. Pustím vám kúsok. V roku 1993, keď som sa išiel z tohto songu zblázniť aj ja, sa ocitol v klube na Ibize Mick Hucknall, spevák skupiny Simply Red. Fascinovaný tou nahrávkou sa rozhodol urobiť cover verziu s tým, že vymyslel radostný text o užívaní si každého dňa v živote. Život prirovnal k Luna Parku a preto ten song nazval Fairground. Oslovil tých dvoch nenápadných Holandianov. Tí súhlasili, ale chceli sa s ním stretnúť osobne. Mick si myslel, že im ide o peniaze, ale mladíci z Holandska sa mu museli priznať, že nápad na ten song aj oni ukradli a nie je teda ich pôvodný, ale na tom nedali vedieť pôvodnému autorovi. A tým bol slávny Brazílčan Sergio Mendes. Holandiania si v úvodzovkách požičali perkusie z albumu tohto Brazílčana. Pustím vám kúsok originálu, ako to nahral Sergio Mendes. Mick upozornil mladých Holandianov, že sa to musí dať do poriadku a oslovil vydavateľstvo Mendesa a v nahrávke Fairground od Simple Red sú už v kreditoch uvedení naozaj všetci. Všetci, ktorí mali niečo s nahrávkou dočinenia. A tak zisk putoval Mendesovi, ale aj mladíkom z projektu Goodman a slušný podiel si nechal Mick Hucknall, lebo jeho je text nahrávky. Išlo o obrovský hit roku 1995, toto sú Simple Red a

0: Tu spolu už 50 rokov. Dvojica Kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.
5: Bude 19 hodín.
6: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Minister chce sprísniť pravidlá ochrany politikov. Rusko má dodávať naftu do USA. Zajtra bude polooblačno s teplotami do 19 stupňov. Príjemný večer v spoločnosti Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok chce zmeniť pravidla poskytovania štátnej ochranky. Reaguje tak na incident z mítingu Igora Matoviča v Bytči, kde policajti zasiahli proti 78-ročnému mužovi. Matovič má štátnu ochranku pridelenú na základe zákona známeho ako Lex Attentát. Ten prijali po útoku na premiéra Roberta Fica. Šutaj Eštok tvrdí, že šéf hnutia Slovensko úmyselne vyvoláva konflikty, čím ohrozuje vlastnú bezpečnosť.
7: Polícia nebude robiť súkromnú ochranku človeku, ktorý robí všetko pre vyvolávanie konfliktu a potom sa zbabelo skrie za chrbát policajtov, ako to robí Igor Matovič. A práve preto urýchlene pripravíme zmenu príslušného zákona a pokiaľ niekto nebude dodržiavať odporúčania polície a bezpečnostných odborníkov, sám sa vedome pripraví o tento spôsob ochrany štátu.
5: Igor Matovič tvrdí, že so seniorom na mítingu v Bytči iba diskutoval a nemal s ním konflikt. Podľa neho podgurážaný muž však následne chytil policajta pod krk a odmietol ho pustiť. Policajti v civile ho preto podľa Matoviča spacifikovali v súlade so zákonom. Železnice Slovenskej republiky stále zisťujú príčinu požiaru káblov, ktorý od konca septembra obmedzuje dopravu v železničnom uzle Žilina. Na vyšetrenie incidentu si objednali aj nezávislý znalecký posudok, ktorého výsledky očakávajú v priebehu niekoľkých týždňov. Zajtra plánujú skúšobne zapnúť elektrickú trakciu, zatiaľ však bez bežnej prevádzky vlakov. Tu obnovia až po zistení príčiny požiaru a overení bezpečnosti zariadenia. Donald Trump oznámil, že Rusko súhlasilo s rozsiahlými dodávkami nafty na americký a svetový trh. Dohodu podľa neho dosiahli po úspešnom rozhovore s Vladimírom Putinom. Moskva má okamžite dodať viac ako 300 000 tón nafty. Ďalších 500 000 má nasledovať v novembri a neskôr ešte väčšie dodávky. Cieľom je zmierniť rastúce ceny energií, ktoré výrazne stúpli po vypuknutí vojny na Blízkom východe. Rozhodnutie pritom prichádza len mesiac potom, ako Trump podpísal nové sankcie proti Rusku pre vojnu na Ukrajine. A pokračujeme športom. Hokejisti Slovana Bratislava deklasovali v 10. kole Tip Sport Ligy Prešov 8-2. Vytvorili tak nové golové maximum tejto sezóny. Slovan viedol už po prvej tretine 4-0 a strelecky sa presadilo až 8 rôznych hráčov. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne, v údoliach miestami až na minus 3. Zajtra bude jasno až poloblačno, slabé zrážky sa môžu vyskytnúť len výnimočne, no a teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Po malom technickom probléme sme späť aj s aktuálnymi dopravnými informáciami. Nehoda sa stala na výjazde z Trstína smerom na Jablonicu. Zrazili sa tam dve autá, úsek je obojsmerne neprijazný. Obojsmerne uzavretý je aj tunel Branisko, no a radar meria vo zvolenie na Tatranskej ceste smerom do mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
8: Vstupujeme do druhej hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V nej mám pre vás príbehy za kapelou Vidiek. Takisto si niečo povieme o najväčšom hite za rok 1979 v Amerike. A takisto vám poviem príbeh za projektom, ktorý sa volal Trans X. Zostaňte naladení a majte s nami príjemný večer.
6: Počúvať

Number one hit za začiatku roku 1982, Daryl Hall and John Oates a Man Eater. Viera Bíla bola v istom období v svetových médiách označovaná ako rómska Ella Fitzgerald. Viera nepoznala noty a spievala intuitívne. Napriek tomu vypredala halu Olympia v Paríži a taktiež významné haly v Madride či Lisabone. Spievala v Bielom dome pre Billa Clintona, vtedajšieho prezidenta Spojených štátov. Hviezdnu kariéru však nedokázala finančne zúročiť. Peniaze hneď ako ich zarobila, darovala známym alebo hostila všetkých naokolo. Keď bola neskôr sama, objavila hazard a milióny korún nechala v herniach. Zomrela v úplnej chudobe v Rokycanoch. V období milénia nahrala spoločný duet so skupinou Vidiek. Jej jedinou podmienkou bolo, že musí byť naspievaná v rómčine, lebo iba tak má pieseň tú správnu atmosféru. Janko Kuric nám v podcaste Páne v hudbe spomínal, že sa s Vierou poznal z Pražského divadla, kde obaja spievali v opere Predaná nevesta. Podľa jeho slov to pani Viera nahrala v štúdiu na prvýkrát. Poďme si zahrať ten populárny duet, ktorý sa volá O Maňo. Toto je Viera Bíla.

0: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: S informáciami z ciest sme späť aj po polhodinke. Na D1-tke je tu na obranisko obojsmerne uzavretý, zvýšte tam preto opatrnosť. Radar meria na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate

Na začiatku 90. rokov sa Erasure predstavili EPčkom, na ktorom bola podsta skupine ABBA. Na nej bol aj titul Lay All Your Love On Me. Zahráme si najväčší a najúspešnejší hit v USA za celý rok 1979. Nahrala ho kapela, ktorá úspech nikdy nezopakovala. Tá kapela sa volá The Knack a ten superhit My Sharona. Pesničku napísal spevák kapely, ktorý jedného dňa vošiel do obchodu s oblečením a v predajni zbadal sotva 17-ročnú dievčinu, z ktorej bol taký očarený, že celé mesiace ju nevedel dostať z hlavy. V tom čase išlo o kontroverzný song. Dôvody boli minimálne dva. Duck, spevák kapely, mal v tom čase 25 rokov a Sharona sotva 17. Teda podľa vtedajších amerických zákonov ešte nebola plnoletá. A okrem toho v náhrávke s príznačným koktaním spieva, že raz ju dostane a je len otázkou času, kedy sa mu podvolí. V dnešnej dobe neakceptovateľné, nehovoriac o tom, že spevák priznáva, že prvé mesiace vykonával stalking, prakticky denne ju sledoval, napriek tomu, že ona mala priateľa a on priateľku. Nakoniec, keď už pieseň bola celosvetový hit, sa tí dvaja v reálnom živote dali dohromady. Chodili spolu 4 roky a boli dokonca aj zasnúbení, ale nakoniec sa rozišli a dôvod bol ten, že spevák sa z tej slávy, z toho jediného, ale naozaj masívneho hitu nespamätal a začal enormne piť. Dnes žije len Sharona. Ten spevák dávnejšie, len ako 57-ročný, zomrel na karcinom plus. Údajne ho Sharona chodila v posledných dňoch jeho života pravidelne navštevovať. Poďme si zahrať The Knack a My Sharona.

Ani švédských Abba s názvom Vulevu. Pascal Langerán je kanadský hudobník a občasný herec, ktorý ako fanúšik nemeckých Kraftwerk a Tangerine Dream komponoval elektrickú, skôr ambientnú hudbu. V roku 1983 však zložil chytlavý hit s názvom Living on Video a z nahrávky sa stal obrovský komerčný úspech. Pascal je však dodnes nahnevaný na Európu, kde ho podľa jeho slov ohavne okradli o autorské podiely. Totiž v Európe išlo o naozaj veľký hit, ale pesnička vychádzala v rôznych verziách a v rôznych vydavateľstvách. A tie mu zatajovali čísla predajov a jej hranosť v rádiach. Zdecimovaný mladík upadol do depresie a odsťahoval sa do Mexika. Práve Mexiko je jediná krajina, kde má dodnes veľký rešpekt a naďalej je schopný vypredávať pomerne veľké sály. Mexičania, ktorí v roku 1983 milovali nahrávku Living on Video, sú totiž veľmi lojálni. Dnes vodia na koncerty fanúšikovia Transic svoje deti a vnúčence. Jednoducho Mexiko je dnes pre 71-ročného Kanaďana druhý domov. Poďme si ten jeho slávny hit s názvom Living on Video zahrať.

0: overené časom. Rádio Vlna. Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
1: Biedronke teraz kúpite bravčové karé bez kosti len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 20 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Komisár pre deti žiada posilniť autoritu učiteľov. Trump vyzval Ukrajinu na výmenu prezidenta. Zajtra bude polooblačno s teplotami do 19 stupňov. Príjemný večer praje z Rádia Vlna Andrej Beseda. Komisár pre deti Jozef Mikloško žiada posilnenie autority učiteľov a jasnejšie pravidlá správania na školách. Narastá podľa neho agresivita medzi deťmi. Je preto dôležité učiť ich aj predchádzať konfliktom a zvládať vypäté situácie. Ministerstvo školstva by podľa neho malo pripraviť metodické usmernenie, ktoré učiteľom pomôže nastaviť hranice v triedach.
2: Posilniť autoritu učiteľa. To je naozaj chcem zdôrazniť celkové, to je otázka verejnej diskusie. My zdôrazňujeme dve veci. A za prvé to je to, že aby učiteľ okrem vyjadrenia lásky mal jasné metodické nejaké usmernenie, ako mu vyjadrovať hranice. To znamená, akým spôsobom môže aj disciplínu zaviesť, ktorá pomôže bezpečnosti v triede. To znamená, ministerstvo školstva by malo vydať určité metodické usmernenie, ktoré spôsobí, akým spôsobom môže učiteľ zadefinovať jasné hranice v triede, ako môže vydržadovať ich dodržiavanie.
0: Ministerstvo školstva reaguje, že bezpečnosť detí a učiteľov nemožno zabezpečiť jediným opatrením. Tvrdí, že už od minulého roka buduje systém prevencie, včasného riešenia rizikového správania a spolupráce škôl s odborníkmi. V Liptovskom Mikuláši odhalili v novom parku olympijských víťazov unikátne súsošie venované úspechom miestnych športovcov. 5-metrový monument s hmotnosťou približne 24 tón pripomína olympijské triumfy Petry Vlhovej, Michala Martikána a Eleny Kaliskej. Podľa Petry Vlhovej má byť súsošie nielen spomienkou na športové úspechy, ale aj motiváciou pre budúce generácie. Jeho autor, suchár Martin Navrátil, na ňom pracoval 10 mesiacov. Americký prezident Donald Trump vyzval Ukrajinu, aby si našla nového prezidenta. Podľa neho Zelenský nie je ochotný uzavrieť dohodu o ukončení vojny s Ruskom. Na Trumpove vyjadrenia už reagoval aj samotný Zelenský. Odkázal, že o tom, kto bude stať na čele krajiny, rozhodujú jej občania. Zároveň pripustil konanie prezidentských volieb, ak Rusko pristúpi na úplné prímerie v trvaní 60 dní. Trump zároveň kritizoval ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie. Tvrdí, že prispievajú k vysokým cenám a spôsobujú problémy na svetových trhoch. Zelenského preto vyzval, aby s útokmi okamžite prestal. Ukrajina ich však obhajuje snahou obmedziť príjmy z Moskvy, z ktorých financuje vojnu. Spojené štáty pritom už v piatok oznámili dohodu s Ruskom o dodávkach nafty. A pokračujeme športom. Holandský jazdec Max Verstappen suverénne ovládol veľkú cenu Singapuru Formuly 1. Pilot Red Bullu na tomto okruhu triumfoval vôbec prvýkrát v kariére. Zároveň si pripísal druhé víťazstvo za sebou. Na druhom mieste skončil Monačan Charles Leclerc na Ferrari a tretie miesto obsadil Talian Kimi Antonelli na Mercedese. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne, v údoliach miestami až na minus 3. Zajtra bude jasno až polooblačno, slabé zrážky sa môžu vyskytnúť len výnimočne, no a teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Príjemný piatkový večer z Rádia Vlna prajeme aj na cesty. Na D1 je tunel Branisko obojsmerne uzavretý, zvýšte tam preto opatrnosť. Radar meria vo Zvolene na Tatranskej ceste smerom do mesta, no a v Bratislave na Padnovskej ceste smerom von z mesta. To je z dopravy na dnes všetko. Prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
1: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
3: Dievčatá z projektu Bakara nám odštartujú poslednú hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Ale ak máte rádi kapelu Roxette, Herman's Hermit, alebo chcete počuť skvelý príbeh o kapele Pearl Jam, zostaňte naladení. Volám sa Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.
1: Počúva

Eurodance hit z polovice 90. rokov La Bouge a Be My Lover. Per Gessle a jeho manželka Åsa patria k najstabilnejším a zároveň najsympatickejším párom vo Švédsku. Spolu sa poznajú od konca 80. rokov, začiatkom 90. rokov sa vzali. Spočiatku Perovi manželka vytvárala pohodu na koncertoch Roxette, všade ho sprevádzala. Ona ho sprevádza dodnes, ale keďže Åsa je emancipovaná žena a nechce byť len manželka slavného hudobníka, tak veľmi dlhé obdobie pracuje ako kreatívna riaditeľka ich luxusného a pomerne veľkého hotela. Ide o wellness hotel, ktorý bol otvorený už pred viac ako 100 rokmi. V 90. rokoch sa v ňom ubytovali aj manželia a rozhodli sa ho kúpiť a kompletne zrenovovať. Dnes ide o luxusný hotel a s tým, ako vyzeral v roku 1995, keď doň Per a Åsa vstúpili, nemá nič spoločné. Hotel je známy tým, že Per Gessle v ňom vystavuje svoju zbierku aut značky Ferrari. Teda ak dnes prídete do tohto hotela v meste Halmstad, tak tam nájdete 9 raritných kusov značky Ferrari a jeden vzácny kus auta značky McLaren. Ide o záľubu Pera Gessleho zbierať a občas sa aj samozrejme povoziť na týchto športových autách. V tomto roku Per Gessle úspešne vystúpil s repertoárom Roxette. Dávnejšie zostolu Marie Fredriksson nahradila Lena Philipsson. Ide o 10-ročia veľmi populárnu švédsku spevačku, ktorá má 60 rokov. Nesnaží sa napodobniť Marie a spieva to svojim štýlom a fanúšikovia sú veľmi spokojní. Rád vám zahrám veľký hit Roxette s názvom It Must Have Been Love. Pôvodne neúspešný vianočný hit oživil Gessle pre film Pretty Woman a išlo o obrovský úspech po celom svete. Toto sú Rox.

hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.

Zo začiatku 90. rokov Chesney Hawkes a jeho jediný veľký s názvom The One and Only. Graham Goldman bol 18-ročný židovský chlapec, ktorý napísal inšpirovaný Beatles pesničku s názvom For Your Love. Tu sa rozhodli nahradiť Yardbirds a z pesničky vznikol celosvetový hit. Ale nahrávka bola dôvod, pre ktorý Eric Clapton opustil kapelu Yardbirds. Clapton povedal, že chce hrať striktne blues a tento song bol komerčný a rezolútne povedal, že to nebude hrať. Odišiel z Yardbirds a jeho miesto zaujal Jeff Beck. Rozvážanie čerstvého mlieka v sklených fľašiach do britských domácností inšpirovalo Grahama k ďalšiemu a zdá ešte väčšiemu hitu. Ak ste totiž boli mimo domu, napríklad na dovolenke, tak ste nechali na dome pre mliekarov ceduľu No milk today, teda žiadne mlieko dnes. Graham poňal text ako metaforu na samotu. Tento celosvetový superhit má síce veselé tempo a melódiu, ale slova sú skôr smutné. Ako pikošku, alebo skôr vtip, vám pustím malý kúsok z veľkého československého hitu z roku 1984, ktorý na text Františka Ringa Čecha naspieval 10-ročný chlapec menom Jozef Melen. Ten je dnes, inak ak sa nemýlim, rovnako ako ja, moderátor v Rádiu Čecha. Mal ten Ringo zmysel pre humor a má ho dodnes. My si zahráme super hit s názvom No Milk Today a

obrovský hit z 80. rokov minulého storočia v Nemecku, Peter Schilling a Major Tom s podtitulom Coming Home. Zahrávam jeden z najlepších rokových titulov všetkých čias, ktorý bol však tak silno osobný pre celú kapelu Pearl Jam, že ho odmietli vydať ako single. Eddie Vedder napísal text o tom, ako sa nevie odpútať od bývalej lásky, ktorá sa s ním dávnejšie rozišla. Vedder povedal, že skladba je o ťažkom umení nechať veci a ľudí odísť, nelipnúť na ničom a na nikom. A pre hlbokú intimitu a surovú úprimnosť kapela odmietla natočiť k pesničke videoklip a skomercionalizovať, pretože mali obavu, že by skladba stratila dušu. Rádia a milovníci dobrej hudby si samozrejme pesničku našli. Vyšla na debutovom albume Ten a titul Black, o ktorom hovorím, sa bez akejkoľvek propagácie dostal na tretie miesto americkej rockovej hitparády. Jednoducho rádia to hrali a ľudia to milovali. Eddie Vedder v nahrávke neskrývane žiarli, keď zúfalo opakuje slova, ale prečo? Prečo nemôžeš byť moja? Mal v tom čase nezahojené rany z toho vzťahu a za žiadnych okolností nechcel tento song len tak predávať. My si ho môžeme v závere dnešného programu zahrať. Toto je delikátny single od kapely Pearl Jam, volá sa Black.

jednej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.